0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
15: Tak.
14: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
15: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
14: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender sig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
5: For nye kunder over 18 år.
2: vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan du godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fede musikfestivaler.
7: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
2: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
7: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
7: For at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
7: Hele sommeren.
17: Her på Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatør.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: Top FM.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
7: Det er den smarte vej.
8: Book nu på samsølinjen.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, det var god. Den tager vi.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan jeg godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
21: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
25: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen.
25: Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
25: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: For godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
25: Hele sommeren
21: her på Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Du er på Pop FM. Du er. Og musik du kender.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Pop FM.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. På
0: Kokkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Michael Jackson gav's Man in the Mirror. Og med den er vi et lille bitte fodtrin fra Chico Morgen til dig.
1: Og leverer en helt særlig fredagsudgave af Top Dart.
0: Ja, og for først er med. Det kan vi jo lige vende tilbage til. Det er lidt premiereagtigt i dag, men hæng lige på. Vi er klar lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rubligaard. Regeringsforhandlingerne de ser ud til at fortsætte i dag. I går aftes der forhandlede de radikale, SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat der sagde de radikale leder Martin Lidegaard så, at han forventer, at forhandlingerne altså fortsætter i dag. Partierne de forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Så har mejerigiganten Arla i går fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som altså bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU så vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad, og den nye koncern her den kommer til at hedde Arla og får hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Den danske pumpegigant Grundfos slår nu alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling, og det er altså mere end 100 familier bruger på et helt år. Samtidig så advarer eksperter mod et decideret strømboom, altså datacentrenes elforbrug forventes nemlig at eksplodere og beslaglægge 13% af Danmarks strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indefra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårdere krav, så væksten kontrolleres, før regningen for alvor rammer klimaet. Den kinesiske handelsplatform Temu har fået en bøde på 1,5 milliard kroner af EU-kommissionen. Bøden falder, fordi platformen simpelthen sælger usikre varer. Test af produkter fra Temu har afsløret legetøj med kvælningsfare, ulovlig kemi og oplader, der kan bryde i brand. Ifølge EU-kommissionen så er det den største bøde nogensinde under EU's regler for digitale tjenester. Og Forbrugerrådet Tænk kalder den her afgørelse for et skridt i den rigtige retning, men understreger også, at der altså stadig findes mange andre platforme med lignende problemer. Temu de oplyser til Danmarks Radio, at selskabet er uenig i den her afgørelse og vil nu overveje sine muligheder.
3: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Der kommer en del sol i dag. En overgang bliver det så mere skyet vestfra. Der er mulighed for en regnby eller to, det er stedet regn eller nogle byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. Svag til jævn vind, den kommer fra syd i dag. Og så kan du godt forberede dig på at cykle afsted i en 6-7 grader derude lige nu. Så en lille ekstra trøje, du kan pakke sammen i tasken til senere, er måske en meget god idé.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah! Ah.
1: Det er fredag. Ja. Det er en rigtig god dag. Og det er også en helt særlig dag for os to.
0: Og det kan du høre mere om lige om lidt. Yeah!

0: Der var Britney 7 år 6.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forser.
2: Øj, det lyder jo. Det lyder jo som det gamle, ikke?
0: Jo.
2: Det lyder som det altid gør på det her tidspunkt. Og så alligevel ikke.
0: Nej, det er det jo faktisk ikke, fordi vi sidder i sprit nye omgivelser, og hvis du gerne vil have lidt billeder på, så smider vi noget op på vores Instagram lidt senere.
2: Ja, vi har simpelthen vinket farvel til det gode gamle Pop FM-studie, hvor vi har sendt utallige timers morgenradio, hvor vi har svedt ned på gulvet og løbet rundt om bordet, og det kan vi ikke engang herinde.
0: Nej.
2: Altså løbe rundt om bordet længere, vi kan stadigvæk godt svide ned på gulvet.
0: Men, ja, det skal vi nok komme til, det er jeg ret sikker på. Det plejer du at være en mester for.
2: Men altså, vi rykkede helt nye rammer.
0: Ja.
2: Det er et spritnyt studie, der er blevet bygget, og vi er de første, der får lov til at tage det i brug. Ej, lille Lars, han tog lige en premiere
0: han
2: i
0: eftermiddag. Han tog premiere i går eftermiddags, ikke? Men det er første gang, vi sender herindefra, og det er sgu lidt ligesom at være sådan på vej til månen på en eller anden måde, ikke? Og jeg har fået en sikkerhedsline til vores tekniske chef, ikke?
2: Ja.
0: Så det er Houston, we have a problem, hvis der sker et eller andet.
2: Men
0: ikke?
2: Som vi to, vi blev enige om, vi kiggede hinanden dybt i øjnene og sagde, nu er vi to voksne mennesker. Nu prøver vi at sejle det her skib selv, ikke? Det her rumskib. Og det går da okay indtil videre, der har der både været Britney og...
0: Jo.
2: Et godmorgen.
0: Ja, præcis.
2: Så
0: indtil videre, så går det sgu da meget godt.
2: Men bær over med os, hvis der lige er noget, der lyder en lille smule skævt.
0: Ja.
2: Det kan godt ske.
0: Skal lige finde ud af, hvor de rigtige knapper er. Det er sådan meget semi-automatisk, det her efterhånden. Jeg tænker, det er lidt ligesom at få en ny bil, som kan noget selv.
2: Ja,
0: hvor meget skal man egentlig overlade til?
2: Lad mig sige, en Yaris fra 2007, og så lige pludselig kommer man over i en sprit ny Tesla.
0: Ja,
2: altså, skal man skulle lige finde ud af, hvor knapperne de sidder.
0: Ja, præcis. Ikke? Der er kun en skærm, ikke? Hvordan kan dreje til højre, den kan dreje til venstre. Så det er i princippet der, vi er. Ikke? Nå, vi skal nok få det til at fungere. Vi har et dejligt program klar til dig på alle mulige måder. Vi skal afsløre endnu et stop på Pop FM's sommertur. Vi skal da i den grad have skudt en fredagsrap afsted også.
2: Ja, det skal vi, og vi har allerede brygget på den. Der er også en popkop på noget frem.
0: Der er altså gode ting. Knækken sang jo verdens bedste lytteleg. Også telefonerne skulle efter sigende virke. Og, ja, der er mange gode ting. Så lad os se, om ikke vi kan komme afsted med det. Og så også lige få sendt et skud ud i morgenstunden. Det gør vi lige efter den her.

0: You spin me round, der var Dead or Alive, og med den er klokken hen på en 12 minutter over 6. Godmorgen.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sætter jo et skud ud i morgenstunden hver eneste morgen her, og det er din måde at få direkte, skal vi sige, indflydelse på programmet. Direkte adgang til alle ressourcer. Hele radioapparatet er stillet til din rådighed. Det er ikke altid, vi lige hører fra dig, men hvordan du kan kontakte os, det skal vi nok fortælle dig lidt senere. I dag vil vi godt sende et skud ud til en aldeles glimrende opfindelse. Papirklipsen. Det er nemlig National Papirsklips dag i dag. Du ved den der foldede stålanordning, som man lige kan binde to stykker papir sammen med, ikke?
2: Den, som man af en eller anden årsag er stoppet lidt med at bruge, og som ligger i sådan en bunker rundt omkring, tror jeg, i kontormiljøer.
0: Ja.
2: Altså, der er rigtig mange af dem. Du kan garanteret altid finde en og låne en af nogen. Og jeg har også nogen derhjemme, tror jeg, et eller andet sted, fordi man kan næsten ikke få sig selv til at smide dem ud. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til, og hvornår jeg sidst har haft brug for det.
0: Jeg tror, at det papirsklipsen bliver brugt mest til i dag, det er at skifte SIM-kort i en iPhone. Altså, fordi du kan aldrig finde den der dims, der fulgte med.
2: Ikke? Kom du med noget genialt.
0: Så kan man lige rette den der ud, og så lige stikke ind i siden. Ikke?
2: Og
0: så,
2: det er derfor, vi skal sende skuddet til den i dag.
0: Ja, præcis. Ja, den stadig har et formål, og fordi altså, jeg kan helt ærligt ikke huske, hvornår jeg sidst har brugt sådan en til at du ved, lige samle to stykker papir eller et eller andet.
2: Nej, og så kan jeg jo godt lide den rigtige klipsemaskine, men den kan få et skud ud en anden dag. Altså den...
0: Ja, præcis. Ikke? Lige præcis.
2: Ja.
0: Nå, skud ud til papirsklipsen, og hvordan er det så lige, man sender et skud ud her i Topstart? Det kan vi jo godt lige tage hurtigt her, mens Bonnie Tyler gør sig klar med Holding Out for a Hero. Det er ret enkelt.
2: Nå ja, altså du skal bruge telefonen. Du skal enten sende sms afsted til 1220. Det koster en 2 kroner. Start lige med at skrive pop, og så skuddet. Så skal vi nok læse det op mandag morgen i radioen. Men du kan også finde os på sociale medier.
0: Ja, du nemlig. Du finder os under pop5.dk, både på Facebook. Der kan du skrive via Messenger. Og så er vi også under pop5.dk på Instagram. Så der kan du lige slide ind i en DM'er. Lige nu er klokken 6:15. Godmorgen til jer.

0: Der var hun. Det var Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero her i Topstart. Anna og Henrik, ja, vi sidder i et nyt studie. Det er meget nyt.
1: Og hvis nye man, knapper, ja, hvis nye man, mikrofoner, nye ja, skærme, alting.
0: Altså, hvis man ser sådan en hundevalp, der kommer ind i et nyt hjem, og som skal rundt og snuse og lige tjekke ud, hvordan det er nogenlunde sådan, jeg ser ud i øjeblikket. Jeg tænker,
1: og undervejs måske også far en lille smule vild i det hele. Det kan godt ske, så bær lige over med os. Vi skal lige lære det her at kende, men vi er altså klar til at sende ganske almindelig Topstart, som altid med alt muligt godt på programmet. Og i morgen...
0: Der er der top 40, og der skal vi altså noget af en tur. Jeg ved ikke, om tidsmaskinen den kan komme så langt tilbage. Det er 82, vi lige spoler tilbage til.
1: Det er godt nok et par år tilbage.
0: 44 år siden, ikke? Men det til trods har vi spurgt om dine yndlings 80'er top 3 inde på vores Facebook-side. Så traditionen tro, så ligger der et top 40-opslag til dig derinde. Så kan du lige gå ind og lege med dig. Og jeg kan se, at en af vores trofaste lyttere, Michael Rosner, han har været inde og lavet.
1: Han har lavet en top 3. Jeg vil bare lige sige, at det er faktisk en lidt svær opgave. Og det ved vi. Altså det der med at lave en top 3. Jo, du kan da snilt skyde nogle 80'er sange afsted, ikke? Men det der med lige at rangliste og finde de tre bedste, ikke de 4 eller 10 eller 100 bedste, det er lidt en opgave. Men du kan altså gøre det på Facebook lige nu, vi hedder pop5.dk, så tænk lige over det, og det er altså bare top 3 fra 80'erne, ikke nødvendigvis 82.
0: Vi tager lige et par gode bidder af dem, Michael han har foreslået, og så kan vi jo så lige på den måde lige tease dig lidt for en dejlig top 40 i morgen fra 12 til 15.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i

0: uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Flækgaard, lige over grænsen.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
5: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
6: Det kan jeg godt forstå.
4: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
7: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
4: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
8: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
4: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
5: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
4: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
6: Velkommen til programmet.
7: Tusind tak.
4: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
5: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
4: Få godt humør og musik, du kender.
5: Tusind tak for det.
9: Hele sommeren
4: her på Pop FM. Anna og Henrik i Topstart

0: Der var Shania Twain og That Don't Impress Me Much. Hvis du kom ind i vores nye studie her, så vil du blive svært imponeret. Det kan jeg godt sige dig. Hold kæft, hvor er der meget lige om larm herinde og ting at trykke på osv. Det hele, det spiller bare. Det er skide sjovt. Så det hygger vi os med lige nu. Så hvis der sker noget underligt en gang imellem, så må du bære over med os.
1: Så ved du i hvert fald, hvorfor.
0: Ja,
1: så forhåbentlig, det er bare os, der trykker på alle mulige dibbedutter.
0: Jeg har forhåbentlig vendt mig til det hele til i morgen. Der skal der være top 40.
1: Lige præcis, og det er ikke hvilken som helst top 40, skulle jeg lige så sige. Det er de 40 bedste sange, som du har kastet over fra 82.
0: Ja. Yeah.
1: Hold nu fast et årstal.
0: Ja, der ligger lige 44 års minder og venter på os der. Så det er ret fedt faktisk. Og vi har spurgt ind på vores Facebook-side om din 80'er top 3.
1: Og det kan jo være svært lige sådan at rangliste de tre bedste sange fra 80'erne, men Brian er i hvert fald en af dem, der har kastet sig ud i det. Han skriver Shubidua med Askepot.
0: Ja.
1: Skriver han Paul McCartney og Stevie Wonder med Ebony and Ivory.
0: Yeah.
1: Og skriver han Chicago med Hard to Say I'm Sorry.
0: Det er også et fabelagtigt godt.
1: Kim melder altså også ind med nogle sjældne, synes jeg. Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll.
0: Yeah.
1: Toto med Africa. Og In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.
0: Last Night a DJ Saved My Life. Yeah. Vores ven Michael Rosner, han har også smidt et par gode eksempler op. Han har for eksempel nævnt denne her med The Weather Girls.
1: Klassiker.
0: Og den er decideret fra 82, så den kan jeg godt sige, den er med på listen i morgen. Det er den her også. Også en af dem, Michael har nævnt. Og så en sang, vi også kommer omkring på top 40 i morgen. Et ret spændende samarbejde mellem vores allesammens ven Phil Collins og Frida fra ABBA.
1: Ja, man kan godt høre, der er noget trommeværk fra Phil i baggrunden.
0: Ja. Michael, han nævner også denne her dejlige sang, og lad os da bare høre det hele af den. Her kommer Men Without Hats og The Safety Dance. Vær trafik lige om lidt.

0: Men Without Hats og Safety Dance. 6:32 siger uret godmorgen.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på en del sol i dag. En overgang bliver det mere skyet vestfra. Der er faktisk også risiko for lidt regn eller byer. Men et sted mellem 17 og 25 grader køligst bliver det i Vestjylland. Det er, hvad du skal regne med. Og så skal du regne med, at det måske er lidt køligere, end du regner med, når du kommer ud i vejret her til morgen. Så lige en ekstra... Jeg havde da et halsterklæde på cyklen her.
2: Nå,
0: til morgen.
2: Godt.
0: Bare lige for lige at holde halsen varm, ikke?
2: Morgentrafikken, den er meget, meget stille og rolig i øjeblikket. Det kunne jo være, der er nogen, der sover lidt længe, men en enkelt ting skal du være opmærksom på Sønderjyske Motorvej fra Skærup mod Kolding. Mellem Kolding og afkørsel 62 Kolding Ø. Her er der et skilt, som hælder ud i det venstre spor, skriver Vejdirektoratet. Skal du på den her strækning, så vær lige ekstra opmærksom. Ellers så er der bare at sige god tur til dig.
0: Tusind tak for det. Lad os komme videre i teksten. Klokken er 6:34. Vi har hele tre ting, du kan vinde i dag.
2: Ja, jeg prøver et fællesnævnerdiplom og en popkop. Og så den tredje ting, som vi lige runder lige om lidt.

0: Dejlig rock set. Her var Listen to Your Heart. Pragtfuldt nummer lige ud i morgensolen til dig. Og så på en FREDAG fredag.
1: Og vi har et virkelig godt tilbud til dig, faktisk.
0: Ja, for ved du, hvad der skulle? Ved du, hvad der skulle? Du skulle.
2: Tag med os på Pop FM sommertur.
1: Igen i dag.
0: Ja.
1: Det er løgn, tænker du. Kan de blive ved med at hoste op
0: jo.
1: Med festivalbilletter?
0: Ja.
1: Okay, vi er slet ikke færdige.
0: Yes, vi kan.
1: Vi er overhovedet ikke færdige. Vi har jo været hele landet rundt allerede. Men vi mangler altså stadigvæk en fem.
0: Ja.
1: Ja, der er lige præcis fem festivaler tilbage.
0: En håndfuld festivaler, du kan risikere at skulle til. Risikere. Ja, du troede jo ikke, du skulle til festival i 2026, men det skal du.
1: Nej, og måske vidste du slet ikke, at denne her, den var med på Pop FM sommertur. Altså den festival, som vi afslører for dig om minutters tid og sådan noget. Dagens destination, Lille Lars, han har igen to billetter i eftermiddag, som du kan ringe ind til ham og vinde. Det gælder altså bare om at komme igennem på telefonen, og så kan det være, at du skal på festival sammen med hvem end du har lyst til. Du vinder selvfølgelig to par to billetter.
0: Ja,
1: til hvilken festival, det skal vi jo nok fortælle dig lidt senere i programmet.
0: Det bliver super fedt. Det bliver det også lige om lidt, tænker jeg, når vi skal lave noget popvarmning.
1: Ja, for første gang, så skal vi prøve at gøre det i det her helt nye spritstue.
0: Der er garanteret ting, man kan slå sig på og støde ind i og alt muligt. Så
1: vi ser, hvordan det går. Vi skal ikke ned og ligge i dag.
0: Ah, det er godt.
1: Jeg tænker, nu prøver vi lige at indvide det nye studie med lidt hoppe-loppe.
0: Ja. Nå, okay.
1: I form af nogle jump squats. Ja. Hvad siger du til det? Du kan jo godt lide at gå på weekend med ondt i røven. Det plejer du at sige.
0: Ja, så det bliver jeg nok nødt til. Der er popvarmning lige om lidt. Og ved du hvad? Du skal være med.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Norwegian.
14: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
15: Norwegian. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på job.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Som altid, så skal vi have skudt den her morgen gang på bedste vis ved selvfølgelig at få trænet kroppen, ikke?
2: Ja, lårbasserne,
1: der er ikke noget bedre end at gå på weekend med en lille smule ondt i røven.
2: Nej, det er det, du siger.
1: Det plejer vi jo gerne at gøre.
2: Ja, men
1: og det plejer
2: altså
1: at være en stor fornøjelse.
2: Ja,
1: så
2: ja.
1: Jeg tænker jump squats til os alle sammen.
2: Mm.
1: Også dig, der lytter med. Og også i det her nye studie, hvor der jo er 4 kameraer.
2: Ja,
1: og 3 af dem peger på mig lige nu.
2: Jamen altså, prøv at høre. Hver gang vi tænder mikrofoner, så begynder de der kameraer jo at optage. Så der er, skal vi sige, større sandsynlighed for, at der kommer billeder ud af popvarmningen, der var før i tiden.
1: Mm. Og dog kan du altså ikke hacke dig ind på noget lige nu. Der er ikke noget livestream. Gudskelov, det er vi i hvert fald blevet lovet, er vi ikke det?
2: Jo.
1: Eller er det bare mig, der...
2: Det er vi blevet lovet.
1: Okay.
2: Så der, det går ikke live. Så,
1: men, anyways, lad os komme i gang med det. Vi skal lave den hele... Vi kender alle sammen den gode almindelige squat, ikke?
2: Mm.
1: Det er bredere end hoftebreddes afstand, og så er det knæ og tær ud af i samme retning. Og så er det brystet højt, og så sætter vi os langt ned, ikke? Og får benene knæene i 90 grader. Men når vi så skal opad, så sætter vi et hop på.
2: Så sætter vi et hop på.
1: Momentum.
2: Ja. Så ikke ned i squatten, og så hopper vi op. Mm. Og ned i squatten, og så hopper vi op.
1: Og så jo hurtigere, jo bedre.
2: Nå ja, men der er vi to uenige.
1: Jamen, det, hvis du gør det langsomt, så er det jo ikke momentum.
2: Nå ja, men altså, jeg tænker, altså, en ting er, at jeg skal have ondt i røven hele weekenden, ikke? Altså, må jeg så ikke bare godt gøre det i et roligt tempo?
1: Det var lige roligt nok
2: alligevel, hva'? Nå. Altså,
1: du har allieret dig med Tine Tønning.
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: I har stanket sammen.
2: Så, hun er allerede i gang.
1: Nej.
2: Nå, skal vi køre?
1: Ja. Kom nu, ja. Ud her, god bred stående, ikke ned til at ud af.
2: Hop. Og jeg skal lige ned. Og hop.
1: Du må gerne have armene på. Det kan give sig
2: lidt. Hop.
1: Nej, altså ned. Sådan her. Så du skyder dig selv opad.
2: Hop.
1: Jeg har så ondt allerede nu.
2: Altså, det var da i hvert fald en 15 stykker, var det ikke?
1: Jeg har slet ikke vant til at kunne kigge på dig på den her måde.
2: Nej, skal vi have 15 mere?
1: Okay.
2: Ja. Og så kører
1: vi. Okay, svagt ud.
2: Hop.
1: Det var 5.
2: Hop.
1: 6.
2: Hop.
1: 7.
2: Hop.
1: 8.
2: Hop.
1: 9. Og jeg går død nu.
2: 10.
1: Det syrer altså lidt.
2: Ja, nu syrer det. Nu. Det må være nok.
1: Glem alt om 15.
2: Tina Turner, du tager den herfra.

0: Og ja, så fik jeg lige vejret igen her. Hvis jeg skulle have sagt noget for to minutter siden, så havde jeg ikke været stand til.
1: Vi blev jo lidt stakker under begge to.
0: Hold da kæft, mand. Der var lige en omgang jump squats til dig.
2: Det er godt humør, du kender.
1: Og så er vi altså godt i gang med dagen, og heldigvis for det, fordi vi har alt muligt, vi skal levere til dig. Kære Bob, og dig, der lytter med, bror, i næste time, der skal vi altså både afsløre en ny destination på Pop FM's sommertur. Hvor kan du vinde to festivalbilletter til i dag?
0: Det var den ene ting. Så skal vi da se, om vi kan få skibet et diplom afsted til dig også i fællesnævnen.
1: Det er tre sange, de har noget til fælles, så ja. Hvis du er skarp på den, så skal du ringe ind og lege med i næste time. Og så skal du læne dig tilbage og skru op for din yndlingsrapper.
0: Ja.
1: Fordi de er kommet med ind i studiet den her fredag morgen.
0: Og
1: det kan vi godt afsløre.
0: Vi har nyt beat, og jeg kan da godt lige prøve at bare spille starten af det. Sådan der.
1: Okay.
0: Ja, det var en lille teaser bare. Nå, men det er alt sammen på den anden side af nyhederne, og dem stoler vi 120% på, at Simon er klar til os lige om lidt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Topstart. Godt humør.

0: Så var der Michael Learns to Rock, og nu kommer der nyheder.
1: Det præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Regeringsforhandlingerne på Marienborg fortsætter i dag, efter at partierne i nat forlod statsministerens embedsbolig efter 5 timers møder. Det fortæller de radikales leder Martin Lidegaard. Mette Frederiksen, hun forsøger altså lige nu at danne en centrum-venstre-regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men en sådan regering vil jo altså stadig være en mindretalsregering med kun 82 mandater. Det er altså derfor, de bliver ved med at forhandle. Det er jo altså nu over 9 uger siden, at folketingsvalget den 24. marts efterlod dansk politik uden et klart rødt eller blåt flertal. Nye helkropsdeodoranter er unødvendige, og de kan faktisk være direkte risikable for sundheden. Sådan lyder advarslen fra Claus Zacharias, cheflæge på Gentofte Hospital, i et opråb i Godmorgen Danmark. Deodoranter til hele kroppen, de er lanceret af mærker som Dove og Rexona, men ifølge cheflægen, så er der altså tale om et kunstigt skabt behov, da den sved, som vi producerer på resten af kroppen, ikke lugter. Overlæge Jørgen Seerup fra Bispebjerg Hospital, han bakker op, og han advarer mod, at den voldsomme mængde kemi altså optages i kroppen. Samtidig så øger parfumestofferne også risikoen for allergi på sart hud. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben, det siger han ifølge israelsk tv. Ordren den er i strid med den ret skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge den aftale så skulle de israelske soldater trække sig tilbage, men Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet altså nu er 70%. Marvel-legenden Stan Lee, der står bag ikoniske superhelte som Spider-Man og X-Men, han vækkes nu til live som AI-stemme. Selskabet Eleven Labs har indgået en aftale med Stan Lee Universe om at genopleve den afdøde tegneserieskabers stemme og udseende. Aftalen betyder, at fans altså fremover kan få læst tekster op af en kunstig udgave af Stan Lees stemme inde i en app. Mens stemmekloning er afdød, kendte vækker debat, så jubler Stan Lee Universe over det her partnerskab, og de kalder det en unik mulighed for at holde hans fortælleglæde i live.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og jeg kan man lade sig, at den siger en del sol, men en overgang, der bliver der også mere skyde vejr vestfra, med mulighed eller risiko, om du vil, for lidt regn eller byer. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 17 og 25 grader i dag, så måske endnu en sommerdag til os, hvis vi kommer helt derop.
4: Så heldigvis ikke det store ude fra trafikken. Det er meget stille og roligt i øjeblikket, så hvis du skal ud på vejene eller med bus, tog og metro, så vil jeg bare sige god tur til dig.
0: Tak for det. Lad os komme videre i endnu en times topstart. Klokken den er 7.03. Topstart-tid.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
5: På hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Nu bliver den klassiske parforholdsprøve til et nyt dansk tv-program. IKEA-testen.
0: IKEA-testen, wow. Annas algoritme.

0: Klokken den er henne på en 7.08 her. Må jeg godt præsentere en vild kvinde og en vild algoritme? Det tror jeg da nok i hvert fald. Lad os lige have trykket på den rigtige knap. Der kommer den. Annas
1: algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: IKEA-testen. Men i virkeligheden.
0: Ja.
2: Den klassiske parforholdsprøve bliver til et nyt dansk tv-program. Det var en nyhed, jeg blev præsenteret for i går. Programmet, det hedder Hvem vinder hjem? Ja, her skal danske par simpelthen dyste imod hinanden internt i parforholdet. Det er ikke ligesom Nybyggerne, hvor det er par mod par.
0: Nej,
2: nu er det
0: ligesom,
2: du ved, mand mod kvinde, kvinde,
0: ja,
2: altså
0: ja,
2: inde
0: ja,
2: i parret, ikke?
0: Ja.
2: Begge parter får lov til at indrette hver deres version af det samme rum i deres fælles hjem. Og det hele det foregår inden midt i et ægte IKEA-varehus, hvor rummene de bliver bygget op live.
0: Nej.
2: Så du ved, hvis det var os to, der skulle blive enige om et topstart-studie,
0: så
2: ville du ligesom være i den ene, og jeg ville være i den anden.
0: Okay.
2: Og så ville vi ligesom bygge hver vores version af det her studie.
0: Ja, okay.
2: Og det er ikke eksperterne, der skal bedømme. Der kommer ikke en eller anden håndværker-type ud og ser, om du har lavet god finish med fodlisterne og sådan noget. Det er kunderne inde i varehuset, der stemmer, som vurderer, hvem det er.
0: Okay,
2: ligesom. Og så er det først, når vi kommer hjem, at vi så finder ud af, hvem der har vundet, fordi så skulle det der rum så gerne være inde i vores hjem.
0: Nå, på den måde. Okay, så når de kommer hjem, så ved de ikke, hvem der har vundet endnu, og så når de åbner døren ind til rummet.
2: Så er det enten, yes, jeg vidste det!
0: Ja, eller...
2: Ej, det mener du ikke.
0: Det lyder skægt. Hvor skal det sendes hen, det her?
2: Ja, men det er vist noget Viaplay-agtigt noget.
0: Okay,
2: altså, casting er lige åbnet, så hvis du tænker, det her, det kunne blive noget for dig og din kæreste, hvis I er lidt uenige om indretningen derhjemme, ikke? Så er det jo perfekt, så I er oplagt til det.
0: Ja,
2: de søger altså par i alle aldre fra hele dele af landet, som kunne tænke sig at være med til det her.
0: Det kunne være, og så vinder man garanteret, så vinder man vel...
2: Ja, så vinder du ligesom rummet, ikke?
0: Så vinder man indretningen.
2: Ja,
0: det tænker jeg. Ja, okay. Aha.
2: Det kan blive et blandet hjem, har jeg lyst til at sige, hvis det ligesom... Nå, det var dig, der fik lov at stå på badeværelset, og mig, der tog entréen, og så var det...
0: Ja. Altså, vores køkken og vores spiseafdeling og vores stue, det ligger jo i forlængelse af hinanden, sådan med køkkenet imellem. Så jeg vil da sige, det skal da være det rum i hvert fald.
2: Som du fik lov til at vinde?
0: Nå, jeg ved ikke, om bare en af os kunne vinde. Det kunne da være meget fedt. Nå, IKEA-testen live, det bliver sgu da interessant at se.
2: Jeg tror det bliver ret sjovt.
0: Ja, det tror jeg faktisk også, ja.
2: Og det bliver spændende at se, om... Det kan da godt være, der er sådan en overvægt af mænd, der rent faktisk er vildt dygtige til at indrette, men bare ikke rigtig har fået lov til det, fordi kvinderne altid er sådan...
0: Der vil jeg godt lige, kaste en handske og så sige, prøv at høre, jeg tror, det bliver overvejende kvinder, der kommer til at vinde den.
2: Nå, tror du det?
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Ja, vi får se. Det er først en gang i 2027, ikke?
0: Ja,
2: men
0: okay.
2: Casting, den er åben.
0: Ja, så Annas algoritme har provided igen. Godmorgen. Godmorgen.

0: Kursen var lagt. Det var Vestover, det var Pet Shop Boys, der lige var guider der. Den er lige ved at være kvart over syv.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: godt være, der kommer til at ske med den.
1: Kan man regne med, at den er med på top 40 i morgen? Det kan man godt regne med. Nå, nu er klokken henne på 18:07, og jeg har jo glædet mig helt vildt til at trykke på den her knap her.
0: Pop FM sommertur har endnu en destination.
1: Og turen går i dag til...
0: Det må du ikke sige nu.
1: Nej. Men skal vi så ikke sige det? Lige om lidt?
0: Jo.
1: Vi afslører endnu et step på sommerturen om et øjeblik.
2: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Topstart. Det er godt humør og musik, du kan.

0: Så var der mandagsstævnemøde, det var radio, der lige sang den for dig. Den siger 7:26 på uret, og ved du hvad du skulle,
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Vi har stadigvæk 5 destinationer tilbage, og det betyder, at der er 5 danske festivaler, som vi gerne vil sende dig afsted til, sammen med en ledsager selvfølgelig. 2 billetter er på højkant igen i eftermiddag hos Lille Lars. Alt det kræver er, at du lytter godt med mellem klokken 14 og 18, og du har telefonen tæt på, fordi når Lars han siger, ring til mig, så er det del med at få ringet, ikke? Ja. Og så kan det være, det er dig, der bliver den heldige vinder.
0: Og hvis du så vinder, hvor er det så, du skal til festival henne? Skal vi prøve at finde ud af det?
1: Pop FM sommertur. Turen går til. Musik i Gentofte.
2: Hvor er det herligt.
0: Ej, hvor vildt,
2: 31. Man. Juli til 1. august. Der foregår det altså i Gentofte. Ja. Hold nu fast. Et lækkert lineup. Det kan du selv tjekke ud inde på hjemmesiden. Men noget, vi gerne vil give dig, det er sådan lidt insiderviden omkring musik i Gentofte. Derfor så har vi allieret os med vores kollega og også konferencier i år, ja. Amanda Bodenhoff.
0: Hun er med på telefonen her. Hvad kan du sådan fortælle os af små finurligheder, Amanda?
3: Jamen altså, måske den største fun fact er jo, at Michael Jackson har spillet på den scene. Vidste I det?
2: Det er sindssygt.
3: Altså, det har han jo gjort for mange år siden. Og det er jo det, som selve navnet musik i Gentofte må gerne deles lidt op. Altså i forhold til, at vi er igen i Gentofte. Altså musik i Gentofte. Giver det mening?
2: Ja.
3: Og bringe musikken tilbage på det her, på den her sportspark, der ligger ude i Gentofte, som jo tilbage i 80'erne faktisk rummede virkelig mange store kunstnere, blandt andet Michael Jackson.
0: Ja.
3: Og det er jo altså, det er der jo mange af os, der var ikke født, så af gode grunde ikke kan huske, men mange af os, der måske har glemt, så vi skal bringe musik

0: Tilbage til Gentofte og tilbage til yderkanten af København, som jo virkelig har mulighederne for at holde nogle helt fantastiske koncerter, og som dermed også er mundet ud i en festival. Og så det... musik tilbage til Gentofte.
1: Og det fede er jo, man kan jo lige hoppe på et S-tog ind på hovedbanen, og så lige swipe på rejsekortet der, så er man på festivalen nogle få stop efter, ikke?
0: Vi har testet, altså det tager ikke meget mere end en enkelt dåse, så må man jo selv beslutte, om det skal være en øl, eller det skal være en sodavand, eller noget helt tredje. Men du kan lige nå at drikke en enkelt dåse inden fra hovedbanen, og så ud til Gentofte. Det passer meget perfekt i virkeligheden.
1: Så vil du
2: det er
1: med?
2: Noget, vi kan forholde os til, ja, den form for tidsramme.
1: Ja, det er sgu da, det er til at arbejde med, vil jeg sige. Jamen, vil du til musik i Gentofte, så skal du altså lige være på plads hos Lille Lars, og det skal du være i eftermiddag. Han starter med at sende kl. 14, og på et eller andet tidspunkt vil han sige, så er det altså nu, du skal ringe. Og er du den første, der kommer igennem?
2: Jamen, så tillykke. Og allerførst og fremmest held og lykke herfra. Det var jo første afsløring her til morgen. Nu skal vi faktisk til at afsløre noget nyt allerede.
1: Ja, vi skal i gang med den allerførste af de tre små ledetråde, der er.
3: Det her er fællesnævneren. Sang nummer 1.
2: Ja, der er tre sange. De har noget til fælles. Du skal regne ud, hvad det er. Det kan være hvad som helst. Noget i titlen, noget med kunstneren, noget med årstallet. Et eller andet, der bliver sunget om.
1: Og du må meget gerne ringe og fortælle om det. Det er på 70 220 900. Vi er i gang.

0: Ja, vi ved det godt,
1: ja.
0: Men vi siger ikke noget.
1: Nej.
0: Det er din opgave at regne det ud. Vi har allerede givet dig ledetråd nummer 1 i form af sang nummer 1.
1: Det var The Boo Radleys, og idé nummer 1 til, hvad fællesnævneren kan være, ligger allerede her og venter på telefonen. Vi har Freddy hængende på linjen her. Godmorgen, Freddy.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen med dig, mester.
2: Ja.
1: Det var sgu, det var hurtigt, du lige var på banen der.
0: Du kækker sådan fredag morgen, Freddy.
2: Ja, jeg har også optaget
0: Nordfesten.
1: Ja, det.
0: Du har simpelthen et bud på fællesnævneren ud fra én sang. Hvad tror du, det er?
2: Ja, det er sommer.
1: Sommer?
0: Sommer?
1: Okay.
2: Sommer.
1: Sommer og sol.
2: Det mange gange i sangen, ja.
1: Sommer
0: og sol. Tror du, det er den næste sang, der ligger og venter? Det kunne være.
2: Ja, noget med sommer i hvert fald kunne det være. Det er jo meget nærliggende med det vejr, vi har.
1: Ja, præcis.
0: Det må du nok sige,
1: vi noterer dig lige for den idé, Freddy, og så må vi se, om der er diplom på vej til dig lidt senere. Men i hvert fald tak for lige at chippe ind her, ikke? Ja.
2: Ja, det er i orden.
0: Ha' en skøn morgen.
1: Ja, lige måde, du.
2: Hej.
1: Du får sang nummer 2 i fællesnævneren. Den er klar til dig lige efter vejret og trafikken.
3: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og værmæssigt, der bliver det med en del sol i dag. Meget passende i forhold til Freddys idé der om fællesnævneren. En overgang også med at skyde vejr vestfra og mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen den kommer til at svinge et sted mellem 17 og 25 grader.
0: Ifølge P4 Trafik, så er der en havareret bil i København på Sydhavnsgade i krydset ved Sluseholmen. Det er indadgående. Det højre spor spærret, og der er altså en massivt voksende kø, som du vil møde allerede fra centrumforbindelsen. Så hvis du skal den retning, så kør hjemmefra i rigtig god tid. Ellers er der meget, meget fin morgentrafik til dig. Rigtig god tur.
1: Vi har givet dig en lille opgave.
4: Find fællesnævneren.
1: Vi har spillet Boo Radleys Wake Up Boo. Og nu får du lige sang nummer 2 af os her.
0: Altså, skal vi lige sige til nye lyttere, vi er jo kommet i et helt nyt studie.
1: Ja.
0: Så der er lidt nye knapper, det er ret spændende. Men sang nummer 2.
1: 70 220 900, hvis du har en idé om fællesnævneren.

0: Så var der Graham til dig der, og det var Wake Me Up Before You Go Go. Vi er i gang med fællesnævneren, og det er jo her, du lige skal prøve at rende den røde tråd ud mellem de tre sange, vi har valgt til dagens udgave af fællesnævneren.
1: Før Wham, så lyttede vi til The Radleys med Wake Up Boo, og vi mangler stadigvæk sang nummer tre. Freddy, han var indover med et godt bud på sommer.
0: Yeah.
1: Det er sådan en dejlig fredags sommerfølelse, de her tre sange har til fælles. Lad os nu se.
0: Det er det. Lad os lige hoppe om bord på en telefon mere her, jeg kan se, vi har Flemming hængende her. Flemming, godmorgen med dig.
2: Godmorgen.
1: Det er ikke fællesnævner uden dig. Hvad har du til os?
2: Jamen, jeg har da meget på godmorgen, Wake Up, som tema.
1: Nå.
0: Wake Up? Okay, altså, yeah, Wake Up, Wake Up Boo og noget Wake Me Up.
2: Ja,
0: Before You Go.
2: Det kunne være meget oplagt.
0: Okay.
1: Især om tredje sang, den også har noget Wake Up i sig.
2: Ja, så vil jeg lige give Henrik et tip.
0: Ja.
2: Fordi nu fortalte du, Amanda fortalte jo om musik i Gentofte. Du kender en god vildhed om Gentofte og Holte, ved jeg.
0: Ja, men den skal vi sgu da lige vente med, skal vi ikke?
1: Jo, det kan næsten heller ikke passe, jeg ikke har hørt den, fordi jeg skal love for, at jeg har hørt nogle vildigheder gennem årene.
0: Ja, jeg kan godt tage den på et tidspunkt, okay. Ikke? Men lad os lige
1: gemme den til en. Det kan vi lige tage bag om. Telefonnummeret herinde, det er 70 220 900, hvis du vil vinde et fællesnævner. Diplom?
0: Det kræver måske lige, at du hører den sidste
3: sang nummer 3
0: i fællesnævneren, og den har vi klar til dig om et øjesteblik.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online-læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud. Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
7: Jamen, jeg
6: er
7: også næsten forpustet.
8: Det kan jeg godt forstå.
6: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
9: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
6: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
10: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
11: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
6: Tænd for topstart om morgenen.
10: Og hør, hvor turen går hen.
7: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
6: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
12: Velkommen til programmet.
9: Tusind tak.
6: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
10: for at vinde dagens festivalbilletter.
7: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
6: For godt humør og musik, du kender.
7: Tusind tak for det.
10: Hele sommeren
6: her på Pop FM.
13: Det her er fællesnævneren.
10: Sang nummer 3.
14: Den ruller her.
15: 70 220 900, hvis du vil nå at lege med i vores fredagsfællesnævner, der er diplomer på højkant.
14: Ja, du skal da bare slå på tråden, mens vi hører lidt Dodo and the Dodos.

0: Så var der Dodo and the Dodos der, og dermed nåede vi jo hen til en lille konkluderende seance her i vores fællesnævner i dag.
1: Mm, og du kan da lige få den hurtigt, hvis du først er sted på. Godmorgen og velkommen. Vi har hørt The Boo Radleys Wake Up Boo. Vi har hørt Dodo and the Dodos Vågner i Natten, og så har vi hørt Wham! Wake Me Up Before You Go Go.
0: Og med på telefonen her, der ligger Mark med en idé om en fællesnævner. Vi har hørt Flemmings idé om at vågne, og Freddys idé om noget sommer. Ja, men lad os lige høre. Hvad siger du, Mark?
2: Jeg tænker, den er med at vågne op.
1: Og vågne op?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Wake up, boo. Wake me up before you go, go. Og vågner i natten. Tre dejlige sange, som handler om at få øjne.
1: Tak, fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.
2: I lige måde.
0: Vi sender diplomer afsted til Flemming og Mark i den her omgang. Ikke?
1: Som, og så siger vi better luck next time, Freddy, og alle andre, der er leget med. Vi er slet ikke færdige med at lege, fordi vi nærmer os kampen om popkoppen. Men inden da, så skal vi noget ret vigtigt her. Præcis. I programmet. Noget, der foregår hver fredag.
0: Der er naturligvis blevet skriblet og skrablet lidt ved bordet i løbet af de seneste 36 timer.
1: Der er blevet øvet, der er blevet kastet nogle håndtegn,
0: det
1: er der.
0: Det er der sgu også, hold kæft, mand. Der er med andre ord en fredagsrap klar til dig, og det bliver lige efter back to back, og som de andre gør. Så her hvor klokken er 12 minutter i 8, fredagsrap lige om hjørnet.

0: omkring. Tænder der. Det er topstart her. Det er Anna og Henrik. Og jamen, vi er som sædvanligt, og det skal man være. Hvis ikke man er en lille bit smule nervøs i maven, inden vi skal gøre det nu, så vil der ikke være noget, der var normalt her i verden. Så.
1: Nej, og det er med ekstra nerver på, fordi vi er i nyt studie, der er nye knapper på, og det er faktisk også nyt beat.
0: Ja, så skal vi ikke bare kaste os ud i det, og så lave en fredagsrap.

0: Du kan også få ømstinger, hvis du har et topstarthænger.
1: Hver morgen fra 20, vi træner hårdt, det er ikke liv.
0: Margrethe har det skidt, vi sender tanker kvitter frit.
1: Hun må snart få det bedre, måske en akvavit.
0: Er der ellers noget nyt? Er partierne ved at flytte?
1: Der er ikke sket en nyt, det bliver sikkert noget rødt.
0: Men vi har fem stop endnu, for vi synes, at det skulle.
1: Tag med os på sommerturfestival, det er noget, der dur.
0: To billetter klar til dig og en popcorn på vej.
1: Til en superdygtig dobrapper, der kan lade ringe op.
0: Verdens bedste lille leg, hvis du ringer, er du sej?
1: Er du klar til King Sang? Det er nu, vi sætter i gang. Hold nu kæft, mand. Nej, der var lige lidt undervejs der, men knækken sang.
0: Vi klarede den.
1: Det er der i hvert fald, og det er der lige om lidt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
0: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
23: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: fik du her fra CEO. Og så kom vi ud af de første to timers topstart. Det vil sige, at vi har jo faktisk halvdelen tilbage på programmet.
1: Men det er altså to gode halvdele.
0: Det er det sgu da.
1: Altså, både den første, men altså også den næste, vi hopper ind i. Fordi det er nu, du kan vinde dig en popkop. Ugens allersidste, den står lige her på bordet.
0: Mm.
1: Den er klar til at blive skippet hjem til dig med posten.
0: Og vi går i gang med at åbenbare både knæk og mulighederne for dig. Lige efter nyhederne, de kommer her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Forbrugerrådet Tænk, de jubler over en ny milliardbøde til den kinesiske handelsplatform Temu, men advarer stadig om, at problemet er så langt fra løst. EU-kommissionen har idømt e-handelsgiganten en bøde på 1,5 milliard kroner for at sælge usikre varer som farligt legetøj og defekte opladere. Direktør Vinnie Grosbøll, hun kalder afgørelsen en rigtig god dag for forbrugerne. Hun understreger over for Danmarks Radio, at Temu altså kun er en ud af flere spillere og efterlyser strammere lovgivning for platforme som både Amazon og Shein. Temu oplyser, at de er uenige i den her afgørelse, og lige nu der overvejer de deres muligheder. Den danske pumpegigant Grundfos slår nu alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser nemlig, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er altså mere end 100 familier bruger på et helt år. Samtidig så advarer eksperter mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes nemlig at eksplodere og beslaglægge 13% af Danmarks strøm i 2040. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres. Så advarer Storbritannien nu de britiske turister om massive køer i Københavns Lufthavn, og det sker altså efter rejsende i pinsen måtte vente op til 75 minutter i paskontrollen, det skriver Danmarks Radio. De lange forsinkelser skyldes EU's nye digitale kontrolsystem, som altså erstatter det traditionelle passtempel for rejsende uden for Schengen-området. Københavns politi understreger, at det nye system er designet til at skabe en mere sikker grænsekontrol, ikke en hurtigere. Problemet det er dog generelt europæisk, og i flere EU-lufthavne, der meldes der lige nu om ventetider, der er steget med op mod 70%. Selvom den berømte fodboldspiller Lionel Messi døjer med lidt muskeltræthed i låret, så er han altså nu officielt udtaget til VM. Det bliver hans 6. VM-slutrunde, og det er rekord. Den 38-årige stjerne udgik i en kamp for sin klub Inter Miami tidligere på ugen, da han tog sig til baglåret. Hans klub oplyser, at han er ramt af en overbelastning, og det er altså lidt usikkert, hvornår han kan spille igen. Men Argentina er jo altså forsvarende verdensmester, og der stiller Messi selvfølgelig til start.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den stopper en del sol i dag. En overgang bliver det mere skyet vestfra, og muligheden for noget regn eller noget byaktivitet er altså foreliggende. Temperaturen kommer til at svinge mellem 17 og 25 grader i dag.
1: Meldinger om en havareret lastbil på E20/E45 nordgående retning. Det er mellem afkørsel 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding. Det skal du være opmærksom på. Så vil du altså stadigvæk møde noget kø i København. Det er på Sydhavnsgade i krydset ved Sluseholm. Indadgående, det skriver P4 Trafik. Køen den er fortsat voksende, og politiet de står altså og dirigerer trafikken. Så hvis du kan undgå de her to strækninger, så rigtig god tur og afsted med dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik, bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender, og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og der er faktisk ikke noget, vi glæder os mere til, end at lege knækken sang og sende en popkop hjem til dig.
0: Nej, det er nummer 1, 2, 3, 4 i den her uge. Du skal vinde den, skatter.

0: er der Lulu i Relight My Fire, og 9 minutter over 8 på uret. Solen skinner, og det er FRIDAG fredag. Hvor er det dejligt. Vi sidder i et splitnyt studie her. Jeg leder lige efter en helt konkret knap. Det skulle være...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Ej, den ramte du godt, den knap.
0: Den ramte jeg sgu.
2: Det var vist nok den, der vi lidt efter.
0: Ja, okay.
2: Vi har i hvert fald allerede nu hævet lidt ud af en sang, som du skal regne ud, hvad er. Og så har vi også hævet en popkop frem fra lageret. Den er simpelthen klar til at skippe hjem til dig med posten og sende dig godt på weekend med sådan en.
0: Det er i al sin enkelhed det går ud på i knækken sang. Vi kan da godt lige illustrere med knækket fra i går. Man hører lidt. Og så skal man fortælle os det hele, ikke?
2: Mm-hmm.
0: I går, der var det den der. Og det var selvfølgelig Walking on Sunshine med Katrina and the Waves.
2: Ja, så det ringede folk simpelthen ind og sagde, måske var du endda en af dem. Ellers så får du chance for at være en af dem i dag. Mm. Glem alt om Walking on Sunshine og lyt rigtig godt efter, når vi præsenterer dig for dagens knæk.
0: Det lyder sådan her. Skal du lige have den en gang til,
2: hva'?
0: Nå.
2: Ja, det er en sjov.
0: Ja, det er en lille frakker, den der, ikke? Nå, telefonen den er åben nu, og det er den på 70-220-900 hele vejen hen til målstregen.
2: Og det er ingen hemmelighed, at vi glæder os virkelig meget til at sige godmorgen til dig og høre titel og kunstner. Dit bud, vi afslører ingenting før til allersidst, så du må sige lige, hvad du vil.
0: Mm. Prøv lige knække igen. Hvad kan det være, og hvem kan det være? Skønt dig, telefonen den er åben. Måske er der en popkop til dig i den sidste ende. Lige nu er der Soft Cell og Tainted Love. Velkommen til.

0: Tainted Love. Her var Soft Cell til dig, og vi er gået i gang med det. Undskyld, hvis vi startede, før du lige kom ombord, men Knækkensang kører nu, og telefonerne er åbne på 70 220 900.
1: Og det gælder ikke nødvendigvis om at være først. Det gælder heller ikke nødvendigvis om at være sidst. Det gælder bare om at komme med det rigtige bud. Vi skal trække en vinder af en popkop, hvis der altså er nogen, der kan høre, hvad det er for en sang, vi knækker i dag.
0: Den lyder sådan her, noget af vejen i hvert fald, ja, den lille sang. Hvis jeg ellers lige kunne få lov til at spille den her, det tror jeg måske, jeg kan her. Sådan, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hvad kan det være? Hvem kan det være? Skynd dig at slå på tråden 70 220 900. Hvem er på linjen? Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart. Det er Jakob.
1: Hej, Jakob. Glædelig fredag.
2: Hej med jer.
1: Du lyder spidsen frisk.
2: Jamen, det er også denne solbeskinnet fredag morgen, og så spiller jeg lige et lille stykke af Knækket, og tænker, den kender jeg. Den kender jeg, den der.
0: Okay.
1: Det var da heldigt.
0: Ja, herligt, ja.
1: Er det noget, du vil uddybe?
2: Ja, jeg tror, det er Sunshine Reggae med Laid Back.
1: Ja.
2: Og til lige præcis den har jeg faktisk en sjov historie. Jeg var i Brasilien med min søn. Vi har været et eller andet sted i Rio. Vi kører hjem med sådan en taxa, en pirattaxa er det faktisk, i Rio. Så kører vi forbi sådan en favela, og han er tændt for radioen, og så spiller det, Gud hjælp mig, lige præcis, Laid Back med Sunshine Reggae. Så tænker man, hvordan i alverden er det noget helt herover. Men det må være, fordi det er verdens fedeste nummer. Og der er bare for få numre, hvor der er olietønder på. Altså, det må vi bare sige. For få danske numre med olietønder.
1: Det er noget, de kan lide dernede i Rio.
0: Ja, for fanden, mand.
2: Det er åbenbart, og også i Brøndshøj, der er vi også vilde med det.
0: Ja, så, Det er stærkt. Prøv at høre, Jakob. Tak for budet, og
2: tak
0: for en fed historie.
2: Det er godt. God fredag.
1: Hej.
0: Også god fredag til dig, og held og lykke i Knækkensang. Det er 70 220 900, hvis du vil lege med.
1: Gør som Jakob, fortæller os titel og kunstner på dansk knæk. Og hvem ved, måske stikker du af med fredagens popkop.

0: Jakob før, at han havde tullet rundt i Brasilien, i Rio, og lige pludselig, i skønt vejr i øvrigt, hører Sunshine Reggae i radioen. Kan det være der, vi har lånt vores lille knæk i dag, når du lige hører det her? Sådan der lyder det.
1: Det kan også være, du er meget uenig med Jakob, og ja. Du ved lige præcis, hvor vi har napset den fra, og du skal komme med noget helt andet titel og kunstner.
0: Ja.
1: Uanset hvad du mener, så har vi altså virkelig meget lyst til, at du leger med. Ring ind, sig godmorgen til os, og fortæl os titel og kunstner. Det kan jo være, vi ringer tilbage inden længe og siger tillykke, du har vundet en popkop. 70-220-900 er pivåben.
0: Og telefonerne pivringer lige i øjeblikket. Lad os tage en linje med her og høre, om der er på linjen. Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Claus.
1: Hej, Claus.
0: Hej, Claus.
1: Dags. Hvad laver du?
2: Jeg er på vej hjem fra arbejde.
1: Nå, nattevagt.
0: Ja.
2: Ja, døgnvagt.
1: Døgnvagt. Hvad døgner du den med?
2: Jeg døgner den som brandmand ved Falk i Randers.
0: Ja, ja.
1: Vi har da været i gang i den.
2: Overhovedet ikke. Stille og roligt.
0: Ah, det er dejligt. Ja.
1: Hvad laver man så?
2: Det er det, ja, vi laver lidt servicearbejde i løbet af formiddagen, eftermiddagen. Mm. Så er det ellers bare hvile indtil, hvis der sker noget.
0: Og så tager man lige sprøjt et ned i supermarkedet og køber ind til aftensmad. Det er der tit set i lige hold dernede og
2: handler det. Ja, men det vil være skide smart. Men det må vi ikke.
1: Nej, okay.
2: Så det gør vi ikke. Vi handler hjemmefra.
0: Nå, okay. Mm-hmm. Nå, jamen altså, jeg ser sgu da tit sådan lige en brandbil holde nede ved Rema 1000 et eller andet.
1: Tror du så ikke bare, der har været en ildbrand inde bagved?
0: Nå, det kan godt være.
1: Sådan et pansystem der.
2: Nu er det jo sagtens, men det er der ikke.
1: Nej, okay, det er fint nok. Men man får simpelthen lov til at sove, og så har man bare udstyret liggende lige ved siden af sengen, eller hvad, så kan man hoppe direkte ned i det.
2: Præcis.
1: Mm.
0: Jamen,
2: det er jo fedt. Det er jo dejligt. Godt job at have.
0: Ja.
1: Det er godt, Claus. Fedt, tak, fordi du er der.
0: Ja, og når vi har dig, så lad os lige få et bud på knækkeren med her.
2: Jamen, jeg gætter helt klar på, det er Layback og Sunshine Reggae. Nu må vi se.
1: Ja, ja, vi venter i spænding. Tusind tak, fordi du lige gad at ringe. Skal du så hjem og have en lur nu, eller er du frisk som hav her?
2: Jeg er frisk som havøren. Vi siger, man nyder det gode vejr.
1: Ja, du skal da så.
0: Ja.
2: Tak. Og det er fredag. Weekenden står for døren. Præcis. Festivaler, der har vi ellers. Vi kunne nyde det.
0: Ja, for pokker, mand. Du har sagt det hele. Alt det rigtige der, Claus. Så rigtig god weekend.
2: Tak i lige måde.
0: Hej.
2: Tak for et godt
0: tak for det.
2: Hej.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækken Sang.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99.

0: glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: Så var hun der, Janet Jackson, together again, og her sidder vi sammen. Vi er alle sammen sammen. Vi er alle
1: igen,
0: sammen.
1: Igen.
0: Vi er alle i den samme båd, og det går derud af. Det er på vej hen mod

0: noget weekend, og måske kunne det være med en popkop i bagagen, hvis du lige kan fortælle os, hvor den der lille knækker, den hører hjemme hen. Vi arbejder videre på det projekt om et øjeblik.
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på en del sol i dag. Husk solcremen, husk stråhatten og solbriller og hvad du ellers skal bruge. En overgang bliver det sådan lidt mere skyet vestfra, og det er med mulighed eller risiko, om du vil for regn eller byer. Undervejs 17-25 grader køligst i Vestjylland.
2: Trafikalt skal du lige være opmærksom på E45. Det er fra Kolding mod Skærp. Det er mellem afkørsel 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. Der er en havareret lastbil, der spærrer det højre spor. Det kan altså baseres med forsigtighed. Politiet, de er også på stedet, men det giver naturligvis hårde opbremsninger og muligvis også en lille smule kø. Se og kom afsted ud i solskinnet. Kør forsigtigt og god tur.
0: Så ser vi endnu en gang.
3: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Du skal være velkommen til at hoppe med og lege med, ringe ind og måske vinde dig en popkop. 70-220-900, hvis du har en idé om titlerkunstner.
0: På den her. Og indtil videre, der har vi da hørt Laid Back og Sunshine Reggae.
2: Ja, vi har faktisk ikke hørt så meget andet.
0: Nej, det har vi ikke. Men lad os lige høre, hvem der så er på linjen nu. Det er topstart. Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen, det er Camilla.
2: Hej, Camilla.
0: Hey.
4: Hej.
0: Hey.
2: Er du klar til weekend?
4: Ja, det er jeg i den grad.
2: Hvad skal du lave? Har du nogle planer?
4: Jeg tror, jeg skal slappe lidt af efter en vild konfirmationsfest de sidste weekend. Jeg synes, at eftervirkningerne har været rimelig hårde.
2: En vild konfirmationsfest?
4: Ja, det må man
2: det
4: sige.
2: Er det er meget sjældent, man hjem. Hører det.
4: Ja. Det er lang tid siden, jeg kom i seng kl. 5:30 om morgenen, lad mig sige det sådan. Og det var den vildeste fest.
2: Der er vi nødt til at have dig med til at arrangere kommende konfirmationsfester, fordi de plejer, undskyld mit sprog, at være røvsyge.
4: Ja, men det var de bare ikke. Det var den bare ikke. Mm. Det var helt sindssygt. Så det var ned på gulvet og klap i gulvet til VLTJ og alt muligt. Altså.
2: Nej, hvor fedt.
0: Hvor kæft, det lyder altså
2: sindssygt. Så I var ude vest på et sted, eller hvad?
4: Overhovedet ikke. Nå. Vi var i Måløv i Ballerup, så altså... men,
2: der kender de godt, vil jeg sige.
4: Ja, det kan jeg love for.
2: Så for
4: det var unge som gamle, der var nede der, så det var crazy.
0: Det lyder crazy, og du har slæbt rundt på den hele ugen, eller hvad?
4: Ja, jeg har været lidt hængt. Det må jeg sgu ærlig indrømme.
0: Fedt.
2: Så er det noget med at slå benene op og nyde lidt solskinsvejr og...
4: Ja, det kan man da kun nyde i hvert fald. Ja.
2: Det kan
0: man. Nå, lige den sidste arbejdsdag overstået, det er måske med fornemmelsen af, at man har vundet en popkop. Hvad har du til os?
4: Jamen, det kan kun være verdens bedste sommersang. Laid Back med Sunshine Reggae.
0: Okay.
4: Jamen, også er jeg blevet hørt på den Dominikanske Republik, vil jeg bare lige sige. Så den er altså virkelig rundt i verden.
2: Hvor er det godt. Jeg tror, det er dejligt, du overhovedet ved, at det er danskere, der står bag?
4: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej. Mm. Det er sådan en fun fact, vi andre vi kan hygge os med.
0: Ja.
2: Tak, Camilla, for at ringe ind og for at give os FOMO til en konfirmationsfest. Det har jeg aldrig fået før.
0: Nej, det har jeg sgu heller ikke. God historie. Tak for det.
4: Tak lige måde. Yes.
0: Hej, Camilla. Farvel til Camilla, og så har vi altså hørt Rio i Brasilien og den Dominikanske Republik.
2: Jeg hørte den altså også i en taxa i Krakow for nylig.
0: Ah, okay. Ja. Det er meget sjovt lige at få Laid Back og Sunshine Reggae på landsholdet. Eller ikke på landsholdet, på landkortet.
2: Men også på landsholdet.
0: Ja, og jeg for fanden, vi er på landsholdet.
2: Vi skal have dig med på Knækken Sangholdet 70-220-900.
0: Hvem er på telefonen? Det finder vi ud af. Knækket lyder sådan her. Det er topstart. Godmorgen.
5: Godmorgen, og sunshine,
0: sunshine
5: reggae.
0: Laid
5: back, siger jeg.
2: Ej, hvor
0: er
2: det
5: skønt.
0: Hvem er det, vi taler
5: med?
0: Vi
5: taler med Tine.
0: Hej, Tine.
5: Hej. Jeg har ringet før om det. Så nu
2: tænker
5: jeg, nu giver jeg
2: naturligt
5: for nu at høre, hvad
2: det var.
0: Okay.
2: Så er der ikke andet for.
0: Nej.
2: Vi siger tusind tak for skønsang, Tine. Har du nogle dejlige weekendplaner?
5: Ja, det har jeg faktisk på
0: Orø
5: i sommerhuset, så der lige kommet fra
0: nattevagt,
5: så nu skal jeg op til hunden og min gamle mor.
0: Nå.
5: Og så skal der laves lidt havearbejde, det omfang vi kan, og slappe
2: af.
0: Ja, det lyder som en god plan.
2: Ja. Jeg tror, der bliver godt vejr til både koldskål og kammerjunker udenfor. Præcis. Med bare tær og sådan noget.
0: Ja.
5: Præcis. Og drink. Og nej,
0: nå, nå, ja, okay, ja, men du lægger bare selv på. Du,
5: ja, ja, og jeg har bestilt slotrejsemaskine, som jeg også skal hente, så den får hele svineriet
2: i. Hold da kæft, dig, din mor, I skal da have en fest.
5: Vi skal da rigtig hyggeligt, ja, ja, ja.
0: Pas nu på, at I ikke får freespraying, ikke?
5: Ja, ja. Det
0: er gerne op. Freespraying,
5: det er
0: fandme
5: ikke
0: sjovt. Nej, det er det sgu ikke.
5: Jeg har
0: kræftet
5: på. Ja.
0: Nå, god weekend.
5: Ja, ja, tak. I lige måde. Tak for godt program.
2: Tak, fordi du er der.

0: vinde en popkop, så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Du kan sagtens nå med mig nu.
2: Der er rigtig mange, der har leget med allerede og ringet ind på grund af meget, meget lidt af en sang, som vi har sakset i dag.
1: Der var den igen. Det er den der lille bid der, som kan føre dig hen i nærheden af trofæet, rolletrofæ og trofæens trofæ.
2: Det er en popkop, ja.
1: Ja, for fanden.
2: Og vi har faktisk kun hørt et bud fra mange mennesker dog. Mm. De siger altså om det samme. Sonja, Sunshine Reggae. Sonja Reggae.
1: Sonja Reggae.
2: med
1: Leila Back.
2: Hvis du siger det samme, eller du har noget andet til os, så skal du være velkommen. Ja. Også på 70 220 900.
1: Telefonen er åben, og hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen. Hallo, godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Pia her.
2: Hej, Pia. Velkommen
1: hey.
2: Til.
1: Hej.
3: Jeg har et bud på knækkeren.
2: Det skal vi høre.
3: Ja, det er det samme som alle de andre. Sunshine Reggae med lidt back.
1: Og hvor er du henne?
3: Jeg er i Gørlev, mellem Kalamborg og Slagelse.
2: Sådan der. Og hvordan ser dine planer ud? Skal du også i sommerhus og drikke slåsejs?
3: Nej, dog ikke, men vi skal til det store Sørbymarked her i weekend.
1: Sørbymarked?
3: Ja.
1: Hvad sker der der?
3: Det er et kæmpestort marked, der er herude i en by, der hedder Sørby Magle.
2: Mm-hmm.
3: På vej mod, mellem Slagelse og Næstved.
2: Er det sådan et krammermarked, eller er der også dyr, og er der musik og sådan noget?
3: Der er lidt af det hele.
2: Mm-hmm.
1: Er der fadøl?
3: Ja.
2: Sådan.
1: Så kommer jeg. Det er så fint.
3: Og de er kolde.
1: Ja, det er også godt. Stærk bier.
2: Og varme pølser på grillen.
1: Ja, ja.
2: Fedt.
1: Ja.
2: Ha' en fremragende tur til markedet. Vi glæder os til at høre om det i næste uge. Og heller ikke med knækket.
3: Og i lige måde, tak.
2: Tak,
1: Pia. Hej.
2: Hej. Hej.
1: Nå, så er det altså ved at være.
2: Det er slutspurtstid, så hvis du skal have fingrene i ugens sidste popkop, og det skal du,
1: ja, det skal
2: så skal du altså ringe 70 220 900 lige nu.
1: Titler kunstner på den der lille snas der. Kan du lige give os det inden for de næste 5 minutter? Så kan det være, at du bliver vinder af en popkop. Vi siger held og lykke.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
8: Det er den smarte vej.
9: Book nu på samsølinjen.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Topstart på Pop FM.
18: Godt humør.
17: Og musik, du kender.
19: Hiya, Bobby.
20: Hi, Ken.
19: You wanna go for a ride?
20: Sure, Ken.
19: Jump in.

0: Ja, vi har det sgu sjovt.
1: Ja, vi har det da skideskægt. Men vi har faktisk lige... Ja, det er jo, vi er faktisk næsten lige på det. Ja, ja, det er det. I hvert fald i knækken sang.
2: Top start på Pop FM.
1: Vi skal finde vinder af en popkop. Og jamen, vi har jo entreret lidt med ideen om, der var nogen, der kunne høre, hvad det der det var.
0: Mm-hmm, fordi vi har klippet det ud af en sang, som du får lov til at høre lige om lidt. Mm. Og budlisten, den er lang. Fyldt med masser af dejlige navne, men altså kun ét bud på titel og kunstner. Skal vi se at få ringet til en vinder?
1: Det må vi hellere. Jeg trykker på knappen her, og så må vi jo se, om der er hul og liv og glade dage i den anden ende her. Det kunne vi da håbe på.
3: Det er Claus.
1: Hej Claus, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, Topstart.
0: Godmorgen, godmorgen. Du er ikke noget helt hjemme endnu.
3: Nej, jeg er ikke noget helt hjemme endnu. Der er lige 20 minutter endnu.
0: Okay, perfekt. Så kan vi lige nå at overraske dig med en popkop.
1: Du har jo gættet den her, på den her, Claus. Og giver så lige det helt korrekte svar.
3: Jamen, det er jo Laid Back med Sunshine Reggae. Sunshine, sunshine reggae. Så flyver vi så godt humør på en fredag.
1: Ja, man gør sgu da så.
0: Hvis ikke man var det i forvejen.
1: Ja, præcis.
0: Claus, kæmpe stort tillykke. Vi glæder os til at sende en popkop til Randers. Var det der omkring?
3: Nej, jeg kom, og jeg arbejder i Randers, men bor faktisk i Struer over i Vestjylland.
1: Nå, hold da kæft, mand.
0: Det bliver bedre og bedre, ikke?
1: Ja, det er sgu da en lang pendlertur, det der. Men den klarer du nemt med en kop kaffe i popkoppen. I fremtiden,
3: præcis.
1: Ikke? Ja, præcis.
3: Og godt musik i radioen.
1: Ja, ja, det. Nu kan du bare finde de imaginære solbriller frem, du, og så kører vi, fordi her er Laid Back med Sunshine Reggae.
3: Jamen, tak for det, og god fredag.
1: Lige over, Claus.
0: I lige måde. Tillykke med popkoppen, og god weekend.
3: I lige måde.
1: Hej, hej.

0: Så var der laid back der, og det var da naturligvis der, den lå og gemte sig vores lille snas. Der var ikke ret mange, der var i tvivl om, hvad det var. Og det, så sådan skal det være på en fredag. Solen skinner, og der skal være god musik i radioen. Og der er det fede ved det hele, at der er jo stadig en time tilbage i programmet. Mm-hmm. Fik du ikke lige hørt, hvor det er Pop FM sommertur stopper næste gang, så skal du nok få det at vide i næste time af programmet. Det kan jeg godt love dig.
1: Vi skal også nok gøre dig klogere på, hvad vi danskere har googlet rigtig meget det seneste døgn. Vi skal da også en tur på opslagstavlen. Der er lidt underholdning til noget italiensk fest. Halløj. Og apropos fest, der var der også en fredagsrap lidt tidligere.
0: Det skal vi da lige have igen, ikke? Så lad os lige se, om vi kan sætte den i skabet en gang mere, eller måske endda lidt bedre end første gang. Lad os lige tjekke det på den anden side af klokken 9.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere.
13: Se mere på nordlys.dk.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
21: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
24: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
25: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
26: Det kan jeg godt forstå.
24: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
27: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
24: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
28: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
29: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
24: Tænd for topstart om morgenen.
28: Og hør, hvor turen går hen.
25: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
24: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
30: Velkommen til programmet.
27: Tusind tak.
24: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
28: for at vinde dagens festivalbilletter.
25: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
24: Få godt humør og musik, du kender.
25: Tusind tak for det.
28: Hele sommeren
24: her på Pop FM.

0: Anne Linnet og Thomas Helmi, de blev parret der back in the days. Par populære typer. Skulle de lige synge venner, skulle de. Og det gør de her igen hos os i Topstart. Vi har en time tilbage af programmet, og vi skal på opslagstavlen. Jeg er medlem af...
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Godmorgen, her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. USA, Danmark og Grønland holdt i går et nyt hemmeligt forhandlingsmøde i Washington for at lande en aftale om Grønlands fremtid, det skriver Danmarks Radio. Forhandlingerne sker efter præsident Trumps gentagne melding om at ville købe Grønland. USA kræver blandt andet oprettelsen af 3-4 nye militærbaser samt kontrol over, hvem der må investere i grønlandske mineraler, altså for at holde Kina ude. Knudepunktet det er suverænitet, fordi Danmark og Grønland de afviser altså fortsat blankt enhver afståelse af land. Manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer virksomheder i land- og yderområder markant hårdere end i storbyerne. Det viser en ny opinionundersøgelse for Landdistrikternes Fællesråd. Her der svarer 44% af virksomhederne i provinsen, at de har svært ved at rekruttere mod 28% i de største byer. Formand Steffen Damsgaard han advarer i en pressemeddelelse om, at Danmark er ved at knække over. Flere virksomheder flytter lige nu arbejdspladser mod storbyerne eller dropper deres vækstplaner. Fællesrådet opfordrer derfor regeringen til at investere massivt i infrastruktur og uddannelse for at stoppe en negativ spiral mod affolkning. Du skal ikke lede forgæves efter din vante mælk eller yoghurt i de danske supermarkeder, heller ikke selvom mejerigiganten Arla netop har fået EU's godkendelse til en gigantisk fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab. Men det kommer altså ikke til at ændre noget på hylderne herhjemme. Til gengæld så vil du i fremtiden støde på langt flere Arla-produkter, hvis du tager på ferie i enten Tyskland eller Holland. Den her nye kæmpe andelsmejerikoncern, den beholder sit hovedkvarter i Viby ved Aarhus. Så vil København rigtig gerne være vært for VM i herrehåndbold i 2031 og EM for kvinder i 2032. Det fremgår en pressemeddelelse fra Københavns Kommune, hvor overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røhl nu officielt rækker ud efter de her to mesterskaber. Planen er, at alle Danmarks kampe under herre-VM skal spilles i hovedstaden. Ifølge Christoffer Røhl så er det nu Københavns tur til at trække i landsholdstrøjen efter rigtig mange år med Herning som håndboldens uofficielle hovedstad. Dansk håndbold har ansøgt kommunen om 26 millioner kroner til det her projekt, hvilket politikerne skal tage stilling til i juni.
3: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det bliver solrigt i dag, og det bliver dejligt. Det kan godt være, at det bliver lidt mere skyet vestfra på et tidspunkt, og så er der faktisk risiko for lidt regn, når der er en by. Men et sted mellem 17 og 25 grader skal der regne med, og det er da ikke det værste, man kan tage sådan en fredag og op til weekenden.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: En fest med italiensk tema mangler noget helt særlig underholdning. Og det kunne jo være, at du kunne hjælpe og måske score dig nogle penge.
0: Opslagstavlen lige om lidt.

0: Så var der Survivor og Eye of the Tiger her til dig i Topstart.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Og vi skal ud på den store, kæmpe store opslagstavle nu. Internettet. Hold kæft, der hænger meget derude.
2: Du er blevet medlem af en eller anden Facebook-gruppe.
0: Ja, det er TV2.
2: TV2's Facebook-gruppe?
0: TV2 Danmark. Der er en Facebook-gruppe, og der er nogen, der kommenterer og alt muligt ind her. Og Øjvind, han har skrevet, at det er de mærkeligste ting, de finder på at debattere i Godmorgen Danmark.
2: Jamen, det kan han jo have en pointe i.
0: Jeg har ikke set det i overvis, men så bliver jeg overrasket over, hvor ligegyldige ting, de egentlig taler om. I dag taler de om, at vi skifter tøj, når vi kommer hjem og påstår, at det er en nyere ting. I de fine kredse har det været helt normalt de sidste 200 år, at man skifter tøj, når man skal spise.
2: Skifter du tøj, når du kommer hjem?
0: Nej, jeg gør sgu da.
2: Gør du ikke?
0: Nej.
2: Det er jeg faktisk chokeret over.
0: Er du chokeret over, at jeg ikke skifter tøj, når jeg kommer hjem?
2: Jeg skifter da altid tøj, når jeg
0: gør
2: kommer
0: det?
2: Hjem. Det er da
0: but
2: helt
0: why?
2: Sikkert. Men så er han da fuldstændig ret i, at det er nyere ting.
0: Men but why?
2: Fordi jeg gider sgu da ikke have mine korpebukser på, de strammer om maven og alt muligt.
0: Nå, okay.
2: Det skal jeg ikke have på derhjemme.
0: Nå, okay, nej. Altså, jeg kan love dig for, når jeg kommer hjem i dag, så tager jeg shorts på.
2: Ja. Men du skifter ikke normalt?
0: Nej, hvorfor skulle jeg
2: det? Det, du har på om morgenen, det her, det du... Spiser du også aftensmad i det tøj?
0: Ja da.
2: Nå.
0: Gør det.
2: Jeg tror, der er en pointe i det i Godmorgen Danmark, så.
0: Jamen, det kan da godt
2: være. Jeg tror, det er sådan den yngre generation.
0: At der
2: altså, de fleste, jeg kender på min alder, skifter, når vi kommer hjem.
0: Mm.
2: Vi skal ikke have stram skjorte og stramme bukser på og sådan noget.
0: Nej.
2: Vi skal have hyggetøjet på, og ja. Vi skal ligesom skifte fra den arbejdspersona til hjemme hygge nuller persona.
0: Nå, jamen, jeg har jo det samme tøj på, om jeg er på arbejde eller jeg er hjemme.
2: Jamen, det har jeg ikke. Hvis vi mødte hinanden i Rema, så tror jeg ikke, du vil kende mig. Ej, du vil nok kende mig, men jeg går mest i sådan sportstøj faktisk, når jeg kommer hjem.
0: Nå,
2: ja, ej, hvor sjovt. Nattøj eller sportstøj, det synes jeg bare er så behageligt.
0: Okay, ja. Nej, det har jeg sgu aldrig gjort. Nej, det er da ikke en sjov.
2: Det er faktisk en sjov. Det kan være, vi skal debattere
0: det. Kan jeg vide, hvad det er for nogle kredse, Øjvind han færdes i?
2: Ja, det er noget med de finere kredse.
0: Ja, altså, jeg tror du, han er ansat ved hoffet eller sådan et eller andet. Nå, vi skal også til fest med noget italiensk tema.
2: Ja, det skal vi. Nu skal du høre, det er en 60-års havefest. Det foregår i Vejby, og det er Pernille, der har lagt den her opgave op på Handyhand. Du kan altså score dig 2.000 kroner, hvis du kan sørge for noget underholdning. Mm-hmm. Det må gerne være noget fællessang og noget musik, et eller andet. Og det må også meget gerne være lidt italiensk. Det kunne jo være, at du var halv italiener. Det kan være, at du har dygtiggjort dig i italienske operetter.
0: Mm. Ja.
2: Måske er du Eros Ramazzottis største fan. Måske er du korsanger for ham.
0: Det kan det være.
2: Hvad ved jeg.
0: Ja.
2: Nå, men så synes jeg, at du skal prøve at skrive til Pernille. Det foregår den 1. august, så der er lige lidt tid til, at du skal øve dig på italiensk for begyndere.
0: Og du finder opgaven og en eventuel belønning derfor på handyhand.dk. Og du hørte det her på opslagstavlen i Topstart på Pop FM. Klokken er 9:11. Det er fredag, og vi skal lige om lidt høre, hvad vi danskere har interesseret os meget for på Google. Men inden da skal vi da lige varme lidt op til i morgen. Hvad siger du?

0: Så var der lige lidt fairground attraction der.
1: Hvad siger Google?
0: Det finder du ud af her.
2: Altid spændende at kaste ud i lidt statistik over vores søgevaner det seneste døgn. Jeg ved ingenting, du ved det hele.
0: Ja, jeg har hatten i dag. Ikke? Det er mig, der skal finde de ting, som du skal prøve at gætte. Og det skal du også, kære popper, sidde og gruble lidt over, hvorfor vi danskere er svært interesserede i Christian Degn.
2: Christian Degn?
0: Christian Degn.
2: Oh, han er jo en dejlig mand.
0: Han er høj.
2: Fra Randers.
0: Ja, han,
2: det er det, vi ved, han er høj.
0: Ja, han får bygget sine sko på B&W, og hans senge, de bliver bygget på et eller andet...
2: Er det rigtigt?
0: Ja, nej.
2: Christian Degn Edition.
0: Det er gas, det er
2: nå,
0: gas,
2: nå.
0: Det er gas.
2: Jamen, jeg har faktisk en lille idé om, hvad der er med ham.
0: Nå, okay. Jamen, så er det jo så spændende, om du får en lille på den, eller om du får en... Lad os kigge på det, når du har forholdt dig lidt til to gange Paul. McCartney.
2: Ja.
0: Og Krebs.
2: Nå.
0: Så det er ren navneliste i dag, ikke?
2: Okay.
0: Christian Degn, Paul McCartney og Paul Krebs.
2: Ja. Okay, jeg har faktisk en idé om Krebsen der.
0: Nå, har du det?
2: Ja.
0: Okay. Jamen, du kan jo sidde og spekulere lidt, Anna, og det kan du også, kære popper, og så må vi jo se, hvor det hele det bærer hen af. Vi mødes lige her om et øjeblik og tjekker, hvad siger Google.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.

0: Så var der Tracy Chapman. Det var Fast Car, du lige fik her på Pop FM. I Topstart, hvor vi jo lige hænger lidt ved det der.
1: Hvad siger Google?
2: Danskernes søvaner de seneste 24 timer. Du har givet mig tre overskrifter.
0: Det har jeg. Jeg har givet dig tre navne, har jeg. Jeg har givet dig Christian, Paul og Paul. Skal vi starte med Christian? Efternavnet er Dein.
2: Jeg tror, vi har googlet ham meget, fordi han løb Royal Run i mandags.
0: Ja.
2: Han har måske sat sin løbesko på noget aktion til et godt formål.
0: Det er din idé om Christian Dein. Nej.
2: Garanteringen størrelse 48.
0: Siden efteråret 2020, der har Christian Dein været en fast del af TV2-programmet Nybyggerne.
2: Ja.
0: Han har været vært.
2: Skal han ikke mere?
0: Nej.
2: Hvem skal så være vært?
0: Det ved jeg ikke.
2: Nå.
0: Men han skal lave noget andet.
2: Okay, fair.
0: Han er ved at lave et nyt boligprogram.
2: Nå.
0: Ja. Så,
2: han er stor på bolig, det ved jeg.
0: Ja, men han er åbenbart... Altså, var det ikke noget, han startede i Hammerslag? Jeg tror,
2: jo, det tror jeg.
0: Ja, og så har han så hoppet lidt rundt i de forskellige boligformater. Så der kan du også finde ham i fremtiden. Christian Dang er færdig som vært på Nybyggerne.
2: Men
0: så,
2: Paul Krebs til gengæld.
0: Ja, Paul Krebs. Hvad er der med Paul Krebs?
2: Han har fødselsdag. Der er noget med fødselsdag. Han er 70 år.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
0: Og han har kun skrevet én ørehænger, eller en landeplage, som man siger, ikke?
2: Ja.
0: Men det har han det helt fint med.
2: Jeg ved lige, hvordan den starter.
0: Ja.
2: Kom lige og sæt dig.
0: Kom lige og læg dig.
2: Ej, hvor dejligt. Ja, han har det fint nok med det.
0: Ja, det har han.
2: Jo, men hvis man vil høre noget af hans andet, altså repertoire, så må man jo komme forbi nogle festivaler, for han spiller faktisk på mange af dem.
0: Det gør han faktisk i år, er lige blevet 70, og han er i forrygende topform, og man kan læse et stort interview med ham i Politikken.
2: Mm.
0: Så der hentede jeg lige den overskrift der. Nå, jamen så er der altså ham den anden, Paul. En herre ved navn McCartney. Hvad er der med ham?
2: Han har lige købt nyt sommer.

0: Nå.
1: Nej, det har han ikke.
0: Han solgte sommerhus.
1: Nej, det har han.
0: Hvad er der med
1: Hvor
0: ham?
1: Hvor mange bud vil du have? Han har sgu lavet en ny plade, du.
0: Nej!
1: Jo, han har så. Efter et halvt år ti, er der endelig rocknyt fra ex-Beatlen Paul McCartney.
0: Og han er altså plus 80, er vi enige om det?
1: Ja. The Boys of Dungeon Lane hedder albummet, og man har ventet på den her dato den 29. maj, og almindelerne, de er ekstatiske. Så nu er du advaret.
0: Jamen tak for at tage os med på Google.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det igen mandag?
1: Det kan vi godt. Så er det dig, der skal finde noget til mig der, men det gør vi bare. Lige om lidt, der vil vi godt fortælle dig, hvor du skal tage hen, hvis du lige pludselig sidder med to festivalbilletter i hænderne i eftermiddag hos Lille Lars. Vi har en destination til dig. Lige om lidt.

0: du med musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og her var vi da lige i den grad i 80'erne med Nick Kershaw og The Riddle. Det har jo også været en gåde indtil 7.20 i morges.
1: Hvor man kan vinde to billetter til i eftermiddag hos Lille Lars, når vi åbner telefonerne til Pop FM Sommertur.
2: Pop FM Sommertur. Turen går til. Musik i Gentofte.
1: Også lige en tur til Gentofte. Ja, det foregår den 31. juli til den 1. august. To billetter kan blive dine i eftermiddag. Du skal bare ringe ind på det helt rigtige tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår det er. Nej, det er Lille Lars, der bestemmer det.
0: Det er ham, der
1: styrer. Det er på den anden side af kl. 14, så sørg for at holde radioen tændt.
0: Præcis, ikke? Og som vi talte med konferencieren på festivalen, vores egen Amanda Bodenhoff, om lidt tidligere, så er det jo en meget bekvem måde at komme til festival på. Man kan bare tage S-toget.
3: Vi har testet, altså det tager ikke meget mere end en enkelt dåse, og så må man jo selv beslutte, om det skal være en øl, eller det skal være en sodavand, eller noget helt tredje. Men du kan lige nå at drikke en enkelt dåse inden fra hovedbanen, og så ud til Gentofte. Det passer meget perfekt i virkeligheden.
0: Det er skide godt.
1: Så hvis det er noget, man forstår sig på, det der med lige at drikke sådan en dåse, så ved du, hvor lang tid det tager at komme til musik i Gentofte, og så hjem.
2: Tag med os på Pop FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og vi giver dig et genlyt på vores fredagsrap, og den får du lige om lidt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner.
17: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Fading like a flower fra Roxette, og nu er det tid til det. Vi skal lige samle lidt op for i dag.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Traditionen tro på en fredag, så skulle der jo en rap ud i radioen. Det kan jo ikke være meget anderledes. Nej. Og den leverede vi også, da klokken der var cirka 10 minutter i 8. Mm. Hvad siger du egentlig til, at vi lige gør det igen?
0: Jamen, lad os lige, skal vi sætte den lige i skabet den her gang så?
2: Gør mit allerbedste, hvis du lover at gøre det sammen.
0: Ja, vi gør det sgu. Vi kører, og så må det bare stille bære. Her får du vores fredagsrap for i dag.
1: Pop FM præsenterer DJ Frost og MC Anna i Topstart fredagsrap.
2: Det er allerede weekend. Det er en dejlig kort uge.
0: Kun 4 dage på job. Den er lige til at sluge.
2: Strømmen, den er gratis. Du kan bare koge ris.
0: Eller vaske din flis. Dej, dej, i timevis.
2: Så længe solen skinner, der er vind på møllens vinger.
0: Skal der tændes for komfuret, tændes lys ud i skuret.
2: Fik du løbet Royal Run 10 klik, var det fun.
0: Så du Mary, så du kongen, var du færdig, var du done.
2: Du kan også få ømme stænger, hvis du her i Topstart hænger.
0: Hver morgen 7:15, vi træner hårdt, det er ikke lyv.
2: Margrethe har det skidt, vi sender tanker kvit og frit.
0: Hun må snart få det bedre, og måske en akavit.
2: Er der ellers noget nyt? Er partierne ved at flytte?
0: Der er ikke sket en dyt, det bliver sikkert noget rødt.
2: Og vi har 5 stop endnu, for vi synes, at du skulle.
0: Tag med os på sommertur, festival, det er noget, der dur.
2: 2 billetter klar til dig og en popcorn på vej.
0: Til en superdygtig popper, der kan lave en ring op.
2: Verdens bedste lyttelej, hvis du ringer, er du sej.
0: Er du klar til knækken sang, så er det nu, vi går i gang.
2: Sådan
0: der. Det gik sgu da meget godt.
2: Jamen, jeg kan mærke, der er weekend. Ja, lige om lidt.
0: Det er der. Og så er der topstart igen mandag morgen. Der er også godt selskab resten af dagen her på stationen. Lige om lidt er det Lars J., der hygger om dig. Og Freja kigger ind. Lille Lars er klar kl. 14 med festivalbilleder. Ha' en skøn weekend.
2: Hej hej.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
7: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM. fredagen er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg, det skriver DR og TV2, som oplyser, at partierne mødes igen kl. 13. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale i mere end 5 timer. Da De Radikales leder Martin Lidegaard forlod Marienborg, sagde han, at partierne altså formentlig skulle i gang igen i dag. Den danske pumpegigant Grundfos slår alarm og kræver akut handling fra EU mod tech-giganternes datacentre. Nye tal i Jyllandsposten viser, at centrene dagligt sluger 19.000 kubikmeter vand til køling. Det er mere end 100 familiers brug på et helt år. Samtidig advarer eksperterne mod et decideret strømboom. Datacentrenes elforbrug forventes at eksplodere og beslaglægge 13% af vores strøm i 2040. Det enorme ressourceforbrug risikerer at æde den grønne omstilling op indenfra. Grundfos opfordrer derfor EU til at indføre strammere styring og hårde krav, så væksten kontrolleres før regningen for alvor rammer klimaet. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, skriver DR. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. En ny dansk produceret James Bond-spil har fået en flyvende start. På bare 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af spillet 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive på det sociale medie X. Spillet blev lanceret i onsdags, og det har altså fået rosende ord med på vejen, blandt andet fra det britiske medie The Guardian og magasinet Vice, som begge giver spillet topkarakter. Spillet ligger allerede på 4. pladsen over de mest solgte spil i verden.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

fredag, fredag, Modern Talking og You're My Heart, You're My Soul var det lige her på Pop FM. Og så er weekenden her ellers næsten var, og oven i købet med en lønscheck, og så skinner solen. What's not to like? Jeg hedder Lars, og med dig frem til klokken, den bliver 12 lige her på Pop FM. Og lige nu sammen med Phil Collins, så You'll Be In My Heart.

0: Krig og fred var det her fra Shubidua på Pop FM. Jeg hedder Lars, og det er også med sommerturen også, der giver dig mulighed for at vinde billetter til landets mange forrygende festivaler. Og hvilken du kan vinde billetter til i dag, det skal jeg nok afsløre her lige om lidt. Hvor jeg også er klar med Elton John, der synger I'm Still Standing her på Pop FM.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
4: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
6: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Norwegian
11: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
12: Hvad har du måske en øl?
13: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
22: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
23: Det kan jeg godt forstå.
21: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
24: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det
21: fæng. Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
25: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
26: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
21: Tænd for topstart om morgenen.
25: Og hør, hvor turen går hen.
22: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
21: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
23: Velkommen til programmet.
24: Tusind tak.
21: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
25: for at vinde dagens festivalbilletter.
22: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
21: Få godt humør og musik, du kender.
22: Tusind tak for det.
25: Helt

Elton John sang I'm Still Standing, og giver måske også meget god mening. Det er kun lige starten af fredagen, ikke? Jeg ved, at man også synger sådan senere på dagen. Det er Lars, og velkommen her på Pop FM. Det er også med sommerturen, der tager dig rundt på landets mange fantastiske festivaler. Og i dag er der selvfølgelig en ny festival på programmet. Det er musik i Gentofte. Du kan vinde billetter til i eftermiddag hos Lille Lars. Han er faktisk også selv en del af det. Han er konferencier ud på musik i Gentofte. Så sørg lige for at indstille alle radioer på Pop FM og vær med i eftermiddag hos Lille Lars. Så kan du vinde to billetter til musik i Gentofte. Lige nu her, der spiller musikken hos mig. Jeg har masser af glade sange lined op til os. Vi skal høre Bryan Adams her lige om et øjeblik. Og den, der hedder Run To You. Men allerførst her er det et godt genhør fra 90'erne. Christina Aguilera.

0: Sådan et lige om et øjeblik sammen med Europe og The Final Countdown.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

I Love Your Smile. Det var Shanice. Lige her på Pop FM til din fredag formiddag. Jeg hedder Lars. Hej med dig. Håber du har det godt. Om et øjeblik, så skal jeg nok berette, hvilke billetter du i dag kan vinde hos Lille Lars. Hvilken festival der er på programmet. Så hold radioen lige her hos mig, hvor jeg nu er klar med Top Gun-temaet. Det er Berlin og Tech.

0: Bill Medley og Jennifer Warren sammen, og I've had the time of my life, var det på Pop FM. Jeg hedder Lars, og yes, det er billetter til musik i Gentofte. Du kan vinde i eftermiddag hos Lille Lars, så bare slå lyttebøfferne ud og være med her på Pop FM. Når han giver klartegn, så ved du, hvad du skal gøre, nemlig ringe og få dine billetter. Ikke? Så held og lykke. Der er nyde om lidt, og også Hathaway med What Is Love.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Ej, Hjerne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os.

0: programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. EU har givet handelsplatformen Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner efter fundet af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere, det skriver DR. Forbrugerrådet Tænk kalder afgørelsen en sejr for forbrugerne og et vigtigt signal til de store online-platforme. Organisationen mener dog, at EU stadig skal stramme reglerne yderligere. Temu afviser kritikken og er uenig i afgørelsen. Forhandlingerne med ny regering fortsætter i dag kl. 13 på Marienborg, det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer frem til midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da De Radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, forventede han, at de vil fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at tage kontrol med 70% af Gazastriben. Det siger han ifølge israelsk TV. Ordningen er i strid med den skrøbelige våbenhvile, som Israel og Hamas indgik i oktober sidste år, det skriver AFP. Ifølge den aftale skulle israelske soldater trække sig tilbage. Netanyahu siger, at Israel i forvejen kontrollerer 60% af området, og at målet nu er 70%. Herning plejer at være hjemmebane for håndbold til landsholdene, det både på herre- og kvindesiden, når der er store mesterskaber, men det vil politikerne i Københavns Kommune gerne lave om på. København skal være hjemmebane, når der er VM for herre i 2031 og EM for kvinder i 2032, det mener overborgmester Sisse Marie Velling og kulturborgmester Christoffer Røl, der i fællesskab rækker ud efter værtskaberne.
0: Været præsenteres af Ferietjek hos Automesteren. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer. Temperaturer mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Ja, jeg hedder Lars, jeg ved det godt, vi tæller egentlig bare timerne frem til det bliver weekend, så lad os da gøre det sammen og hygge sammen med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Jeg er klar lige nu her med Michael Jackson og Thriller.

Fredag formiddag, du er på Pop FM her med Michael Jackson og Thriller. Og så er det jo ovenikøbet, jeg ved ikke om det er nogen tilfældighed, men det er Heat Awareness Day. Og så på sådan en dejlig lun fredag. Jeg synes bare lige, vil sige det. Rigtig god weekend her for os på Pop FM lige nu, der er jeg klar med Lionel Richie og Say You.

0: det er længe siden, vi har hørt det her. Pretty Mates og Please Don't Leave Me. Fredag formiddag, du er på Pop FM. Det er her, humøret er højt, og musikken den er god for 80'erne og 90'erne. Du kender dem alle sammen og kan synge med på dem alle sammen, ikke? Så hvis du holder radioen her hos mig, så synger vi alle sammen Gimme Hope Joanna fra Eddie Grant om et øjeblik.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Elgiganten.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Giganten.
18: Erhverv.
19: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
20: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
21: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
22: Hvad for noget?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
26: Hey, vi vil godt ønske dig en rigtig god weekend, og så i øvrigt sige, at vi glæder os meget til mandag morgen.
27: Der skruer vi nemlig gevaldigt op for gevinsterne.
26: For udover en popcorn i knækken, så.
27: Og to festivalbilletter på Pop FM's sommertur.
26: Så har vi en overraskelse til dig
27: og dit kæledyr.
26: Lyt med.

0: I godt humør i det her, ikke?
1: Eddie Grant.
0: Og Gimme Hope Joanna.
1: Selv dansede jeg i sidste weekend til en af hans andre store, nemlig Electric Avenue. Kan du huske den? Det er også et fedt nummer. Hey, det her hos os, vi gælder vores sommertur. Der er billetter til landets mange forskellige festivaler. En ny festival på programmet hver eneste dag. Og i dag, der gælder det billetter til musik i Gentofte. Det er hos Lille, der skulle vinde billetterne. Der er faktisk noget med, at han selv er konfronteret til musik i Gentofte. Der kan du også møde Lars, ikke? Sørg for at være med i eftermiddag fra 14 her på Pop FM, så skal Lars nok give dig mange flere detaljer om, hvordan du bliver den heldige, der kommer afsted med to billetter på lommen, ikke? Radio er her, og efterår på Pop FM.

Rigtig god fredag, du er på Pop FM. Jeg hedder Lars, og yes, hvis man nu lige skulle stikke fingrene i kassen med de der fuldstændig sindssygt gode fredagssange, og det skal jeg, fordi det er jo mit arbejde, så sådan er det bare, så vil jeg vælge den her. Og det er derfor, vi hører den lige nu. Den er sprængfyldt med masser af kærlighed og masser af glæde og godt humør, ikke? The Cure og Friday, I'm in Love her på Pop FM.

0: Jeg ved ikke, om du sådan ligesom kan fornemme, hvad jeg har gang i. Jeg har gang i at spille humøret helt i top, til vi går på weekend alle sammen. Ikke? Det var The Cure og Friday I'm in Love her på Pop FM. Det er også, der giver dig billetter til landets mange festivaler, og hvordan du vinder, det kan du høre lige om et øjeblik.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
17: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
19: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
20: Det kan jeg godt forstå.
18: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
21: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det senest.
18: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
22: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
23: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
18: Tænd for topstart om morgenen.
22: Og hør, hvor turen går hen.
19: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
20: Velkommen til programmet.
21: Tusind tak.
18: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
19: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
18: Få godt humør og musik, du kender.
19: Tusind tak for det.
22: Hele sommer.

godt kan lide dagen. Jeg har det sådan, at dagen er sådan lidt en kontrol-alt-delete på hele ugen. Uden et sikkerhedsnet, uden IT-support. Og måske i virkeligheden så bare med lidt flere øl. Vi varmer stille og roligt op til weekenden. Om et øjeblik, der er jeg klar med UB40 og Kingston Town. Her er allerførst U2 og I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: du er her i top, så hænger.
1: Hver morgen kvart i syv, vi træner hårdt, det er ikke lyd.
0: Med Grete har det skidt, vi sender tak. Ellers noget nyt. Er partierne ved at flytte?
1: Der er ikke sket en nyt. Det bliver sikkert noget rødt.

0: Anne Lennes og Markette sat sammen. Det var Klog på Vinduer her på Pop FM. Jeg hedder Lars, ønsker dig en fortsat bravende, dejlig, lun fredag. Sammen med Freja her lige om et øjeblik. Og så have en skøn weekend, ikke? Vi kan lyttes ved mandag formiddag, og klokken er 10. Indtil da, have det rigtig godt. Hej med dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
19: Så tag til Fleggaard.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage?
20: at kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
21: Vi tømmer madkassen og fylder

0: programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Om en time går forhandlingerne om en ny regering i gang igen i dag på Marienborg. Det skriver TV2 og DR. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre-regering. Da De Radikales politiske leder Martin Lidegaard forlod forhandlingerne, ja, så forventede han altså, at de ville fortsætte i dag. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal altså have støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer anholdt, det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo kan stoppes, det siger verdenssundhedsorganisationen WHO. Udbruddet formodes indtil videre at have kostet over 200 mennesker livet. Men indsatsen mod sygdommen er svær, fordi epicentret ligger i en region, der i årtier har været præget af vold fra væbnede grupper. Og derfor kommer WHO nu med en direkte appel til de stridende parter i området. De opfordrer til at erklære våbenhvile, for som de siger, så gør konflikten og fordrivelsen alting svær. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og har kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
2: Været på Pop FM.
1: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyet vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: frisk fra fad. Maria Magdalena på Pop FM. Frokostoptræen i gang. En fredag eftermiddag lige så mit navn der Freja, og der var første bid.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost
0: top 3. To sange mere. I din frokostpause er det, jeg serverer for dig hver gang klokken der så 12 her på Pop FM. Og der er gode ting på menuen af. Jeg synes, at vi startede rigtig godt ud. Fortsætter i samme perfekte bane, hvis du svinger kun et kys herfra.
1: Vi ønsker dig en god appetit med godt humør og musik, du kender. Pop FM, frokost top 3.

0: Dire Straits var det med Walk of Life.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Hvor du her i starten blev sat i stilling med Sandra. Maria Magdalena tog hul på frokostherlighedernes fingre. Tog den med videre kun et kys herfra. Den perfekte fredag frokost afrundet af Dire Straits Walk of Life. Jeg håber, at du nød den er klar på at tage hul på eftermiddagen. Det er et frisk studie også, som jeg lige skal vende mig til, så lad os se, hvordan det går. Lad os starte med at få sat TV2 på bag dukkede ruder. Lige om et øjeblik.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
9: Norwegian.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

CV2 bag dukket ruder fik du på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg giver dig lige et overblik over, hvor vi skal hen på Pop FM sommertur i dag. Det får du efter Sebastians Romeo, men nu er det først lige Thomas Helmis tur. Vi skal nyde de sidste blomsterblade, inden sommeren for alvor tager over. Ja, jeg er cyklet igennem en strøm af dem i morges. Det er meget vemodigt, men også et lille tegn på, at sommeren for alvor er på vej. Sådan de grønne blade,

0: Romeo en fredag eftermiddag. Der er i fuld gang, og hvor du måske sidder bare og drømmer fyraften. Det kan også være, at du sidder og venter spændt på, at lille Lars tager over i studiet her, fordi at du ved, at han har billetter, som du kan vinde.
1: Pop FM Sommertur er i gang. Pop FM Sommertur.
0: Og du har selvfølgelig hørt det. Vi skal til Gentofte. Vi skal til musik i Gentofte, og du skal da have chancen for at komme med. Lyt efter, når lille Lars siger til. Det er ham, der svinger dirigentstokken og sørger for at få en igennem på telefonen. Der er dermed videre to billetter til musik i Gentofte. Jeg elsker altså, når ting hedder det, de kommer fra. Altså det der med, at man ligesom ved, hvor GPS'en skal indstilles til med det samme, man hører navnet. Det gør det hele meget nemmere. Og det er også en fristelse, som jeg håber, du tager med ind, når jeg siger Rasmus Seebach, for eksempel, kommer. Thor Farlov også gæster. Det er to musiske dage, som du får adgang til, hvis du kommer igennem i eftermiddag. Vi går ind i den sidste uge nu. Den sidste uge af sommerturen. Det har været en lang dejlig tur, men der kommer altså

0: Morissette. Fik du på Pop FM. Godt humør. Musik, du kender. Et lille skud Ironic, så den fredag eftermiddag fortsætter hos Gimme, Gimme, Gimme om et øjeblik.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo øl.
6: Det er Harbo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til Kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Pop FM. Tough start med Anna og Henrik.
20: Hey, vi vil godt ønske dig en rigtig god weekend, og så i øvrigt sige, at vi glæder os meget til mandag morgen.
21: Der skruer vi nemlig gevaldigt op for gevinsterne.
20: For ud over en popcup i knækken sang.
21: Og to festivalbilletter på Pop FM sommertur.
20: Så har vi en overraskelse til dig.
21: Og dit kæledyr.
20: Lyt med.
19: Tough start hver dag fra klokken 6.

1985 lander vi med Gimme Gimme Gimme her på Pop FM. Men det er altså 82, vi skal tilbage til i morgen, når der er top 40 kl. 12 her på kanalen. Det er 40 hits fra 1982, der ligger og venter på dig. Du er meget velkommen til at lytte med. Det er et spørgsmål om, hvorvidt nogle af de hits så egentlig kommer på din ultimative top 3 liste. Altså top 3 over de bedste hits fra 1980'erne, bare generelt. Der kunne den her, du lige fik jo godt lande på. Det skal jeg ikke kunne sige. Du kan skrive det ind på Pop-FM's Facebook-side. Der er frit spil i kommentarsporet. Du vælger bare derudaf, og så kan det jo være, at du lige skal lytte med i morgen kl. 12. Lige se, om der er en enkelt eller to, der

0: Pretenders og Don't Get Me Wrong på Pop FM 86. Skulle vi til, der er flere fornøjelser på vej til dig. Det er fra 90'erne. Vi tager hul på Dr. Alban og It's My Life, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, Janne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
21: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
22: Det kan jeg godt forstå.
20: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
23: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
20: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
24: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
25: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
20: Tænd for topstart om morgenen.
24: Og hør, hvor turen går hen.
21: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
20: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
22: Velkommen til programmet.
23: Tusind tak.
20: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
24: for at vinde dagens festivalbilletter.
21: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
20: Få godt humør og musik, du kender.
21: Tusind tak for det.
24: Hele

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der bliver forhandlet videre med ny regering på Marienborg. Det sker altså efter de mere end 5 timers forhandlinger, der fandt sted mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i går. De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at partierne er en lille smule brugte, men er klar til at vende tilbage til forhandlingsbordet. De 4 partier forsøger at samle sig om en centrum-venstre-regering. Virksomhederne uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere, og det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområderne mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udvikling kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter en russisk drone i nat er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne, men nu tager skoleeleverne altså flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk, der har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
2: Været på Pop FM.
1: Fredagen er startet solrigt, men i løbet af dagen, der bliver det altså mere skyde vestfra, og især i de sydlige egne, der kan der komme regn eller byer, temperaturer mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i radio.

Phil Collins, var det på Pop FM, Two Hearts. Så er der gang i timen den her fredag eftermiddag. Jeg har der lige en times tid endnu, inden Lille Lars står klar. Både med festivalbilletter og selvfølgelig også med den sædvanlige gode fredagsunderholdning. Der venter nok også et lille bud, et lille nip fra dagens fredagsrap fra Anna og Henrik i morges. Det alt sammen efter klokken to. Nu har jeg bare stillet det nok et af de sværeste spørgsmål, står inde på Pop FM's Facebook-side. Hvad er din top 3 over 80'er hits? Altså, de ultimative. De bedste er det bedste. Kremen med kremen. Skriv det i kommentarsbordet. Det er svært. Det er overhovedet ikke en nem opgave. Jeg kan ikke engang selv løse den sådan lige på stående fod. Men altså, Toto vil der nok være plads til. Altid.

0: Don't look for love. Lidt og sagt fra Shirley. Og Jonas Mingelejster fra Pop FM, der var den talking til dig. Lige straks også et lille overblik, en lille information om. En ting er, hvor vi skal hen på Pop FM sommerturdag, og noget andet er, hvordan du vinder billetter. Alt det efter Brother Louis.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Vi er i godt humør og musik, du kender.
9: Pop

0: Modern Talking, Gator Brother Louis. Den her ekstra dag for Poppy. Skal vi lige tage et lille kig på dagens sommerturs-destination?
1: Tag med os på Poppy 5 Sommertur.
0: Det tror jeg, snart vi skal. Det er Gentofte, vi skal til. Det hedder nemlig musik i Gentofte. Igen, jeg er altså rimelig glad for ting, der bare hedder der, hvor de er. Det er så dejligt lige til, og programmet lige så, det er nemt og overskueligt. Rasmus Sebak, Dierli, Thor Farlow, Sofie, 1990. Okay, der er faktisk ret mange, du kan opleve på de to dage, som festivalen var. Det er den 31. juli og 1. august, du kan komme til sammen med en ven. Naturligvis to billetter på højkant i eftermiddag hos Lille Lars til den første, der er igennem på telefonen. Han skal nok sige til, når du skal ringe. Bare roligt, det hele, det skal nok flaske sig. Bare lyt med i eftermiddag efter klokken 2.
1: Tag med os på Poppy FM Sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

Opus Life is Life for Poppy. Hvem er navnet her, Freja? Vi kigger lidt på top 3. Altså den ultimative top 3. Altså top 3'en over 80'er hit. Så du er velkommen til at komme med dit eget bud. Det hele foregår ind på Poppy5's Facebook-side i et kommentarspor, der også lige minder dig om, at vi har en særlig top 40 i morgen med hits fra 1982. Så der er en god grund til lige at lytte med. Det er fra klokken 12 af. Men der stykker jeg lige ned her. Brian har skrevet ind i kommentarsporet sådan som sin top 3. Shubidurs Askepot, Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Og så er der Paul McCartney, Stevie Wonder's Ebony and Ivory. En solid top 3. Og så kan man jo overveje, om det er, at det er en 80'er sang, lige præcis skal være afgjort af, at noget er lavet i 80'erne, eller om det skal være lavet af en, der er i 80'erne selv. For Nina Paul McCartney har jo i dag udgivet en ny plade, et nyt album. Det hedder The Boys of Dungeon Lane. Meget oplagt beskrevet af nogle af anmelderne som muligvis McCartneys bedste album i dette årtusind, men med sikkerhed det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80 år. Så jeg vil gå så vidt som til at sige, at det album i sig selv er allerede en 80'er klassiker.

0: Du fik Jamie Walters på P5 med Hold On. Jeg står klar med Fleetwood Mac. Om et øjeblik, det er Everywhere. Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her

Et besøg i 1988 hos Fleetwood Mac. Everywhere fik du til din fredag eftermiddag. Ja, på Pop FM og netop Fleetwood Mac er en af, nu kalder jeg det sådan, låneartisterne, lånebandsene, som også er at finde på vores nye søsterkanal, Flow. Den finder du på din DAB-radio eller ind på vores radio-app, Rayo, der staves er A-I-O. Fleetwood Mac er en del af lyduniverset. Der er også andre ting, der er til låns fra Pop FM, sådan som lidt Bowie og Queen og den slags. Men så er der ellers også lidt nyere musik. Noget, der matcher energien, men som går lidt længere op i både årtierne og jeg vil også sige, springer op i årtusindet. Du kan jo lige tjek det ud. Lige se, om det er noget, der passer til din fredag, lørdag eller søndag eftermiddag. Den hedder Flow, findes på din DAB-radio.

0: Du fik Robbie Williams til din fredag Angels, inden jeg sender dig videre over mod den anden side af klokken 2, der venter lille Lars med festivalbilletter og underholdning. Det gode fredagshumør er at finde lige der mit navn. Det er Freja. Og på vej derhen, der er der selvfølgelig Mike Oldfield og Maggie Reilly, der lige sætter tonen med Moonlight Shadow. Du skal også have et nyhedsoverblik, og så skal du i øvrigt bare have dig en fantastisk fredag og god weekend.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
13: Norwegian.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer. En russisk drone endte natten til fredag i Rumænien under et angreb på den ukrainske Odessa-region. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Dronen ramte en beboelsesejendom, hvor to personer kom lettere til skade. Zelensky kalder det et kynisk angreb på civil infrastruktur og tilbyder Rumænien hjælp. Episoden har fået NATO's generalsekretær Mark Rutte til at understrege, at forsvarsalliancen er klar til at forsvare alle sine medlemslande. Samtidig skriver EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, at EU forbereder en ny sanktionspakke mod Rusland. Den populære rapper Benny James er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter, han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Skal du over Storebæltsbroen i næste uge, så skal du være opmærksom på vejarbejde. Fra mandag til torsdag aften og nat bliver trafikken nemlig dobbeltrettet, og hastigheden sættes ned til 80 km i timen. Det oplyser Sund og Bælt. Broen bliver desuden lukket helt i op til 45 minutter ad gangen, både om aftenen og tidligt om morgenen. Ifølge teknisk chef Kim Agersø Nielsen lægger man arbejdet om natten for at genere trafikanterne mindst muligt.
2: Vejret på Pop FM.
3: I de østlige egne endnu solrigt, men skyerne over de vestlige egne breder sig østpå. Temperaturer lige nu flotte 17-25 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
3: Og vi er mange, der er fans af de korte arbejdsuger her i foråret. Nyd det i dag og i næste uge, for så er det også slutbrudt finale for denne omgang. Men så er det snart sommerferie. Og velkommen til fredagens program her på Pop FM. Som starter med Maxi Priest, Close to You.

0: Maxi Priest, I Just Wanna Be Close To You, og der er Talk Talk om lidt med It's My Life. I dagens program er der også billetter i Pop FM's sommertur, vi skal nord fra København til Gentofte, hvor musik i Gentofte nu kører på et tredje år med blandt andre Gilly og Rasmus Seebach, fordelt over to dage, 31. juli og 1. august. Og som Amanda Bodenhoff siger det, som er konferencier om fredagen.
1: Vi har testet, altså det tager ikke meget mere end en enkelt dåse, og så må man jo selv beslutte, om det skal være en øl, eller det skal være en sodavand, eller noget helt tredje. Men du kan lige nå at drikke en enkelt dåse inden fra hovedbanen og så ud til Gentofte. Det passer meget perfekt.
0: Hvis man hopper på toget fra stationen, ligger lige ved siden af, det er en fuldstændig ny målestok, i stedet for den med, hvor mange liter mælk, der går til en fodboldbane. Hvor mange dåser skal du nå at drikke, før du er fremme ved festivalpladsen? Vind billetterne lige så snart du hører signalet i radioen, når vi hører mere fra Amanda en lille smule senere i programmet. Kommer der et tidspunkt, hvor vandet også er næsten gratis? Ligesom vi oplever det med strømmen her nogle af de dage, hvor det blæser meget. Jeg spørger, fordi det jo aldrig holder op med at være sjov med at sprøjte med vandslangen. Hvis man altså har en vandslange og en have, så kan man sprøjte efter hinanden. Eller naboens kat. Ej, det er jo selvfølgelig for sjov. Min kæreste, som har en have der, hendes nabo har ikke nogen kat. Genboen har en. Til gengæld så kan jeg da meget tydeligt huske en USA-tur for en hel del år siden, hvor mine børn var små, hvor vi besøgte den lokale brandstation og fik lov at stå og sprøjte med brandslangerne. Der er sådan en vandslange nede fra det lokale byggemarked. Ikke helt det samme, men det kan dog alligevel noget. Er der et tidspunkt, hvor vandet er billigt eller næsten gratis? Det synes jeg ikke, vi hører noget om. Det kunne vi godt bruge i de her dage. Vi vil gerne have ting, der er billige og gratis. Vi varmer op til Pop FM's Top 40 med hits fra 82 i morgen. Hør Kim Ding Dong Schørings 80'er Top 3. Den er rigtig fed lige efter Talk Talk.

0: udset med pladen allerede om mandagen og ventede så kun til om fredagen, hvor jeg kunne tage med hjem. Talk Talk og It's My Life.
1: På B5.
0: I morgen mellem 12 og 15, der er der Pop FM's Top 40, det med hits fra 1982, også et gyldent hitår. I den forbindelse varmer vi op på Pop FM's Facebook ved at spørge dig, hvad er din favorit top 3 fra 80'erne? Og der har ingen ringere end Kim Ding Dong Schøring et rigtig godt bud.

alle andre, der har lyst til at være med, kan gå ind på Pop FM's Facebook og skrive deres 80'er top 3. Vi varmer op til Pop FM's top 40 med hits fra 82 i morgen. Om lidt så skal jeg have det musikalske vendespil ned fra hylden og støve det af, så kan du vinde ugens sidste popkop. Det er efter Sunset og Chris og Moon.

0: www.harvienregeringnu.dk. Enter. Nej.
1: Nej.
0: Vi venter lidt endnu, og så tager vi lige det musikalske vendespil om et øjeblik. Det er ugens sidste mulighed for at vinde den legendariske popkop. Det er en termokop jo, så i de her varme dage, der kan den altså også køle ting ned. Vi spiller om et øjeblik efter Kenny Loggins. Har du lyst til at være med, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900.
2: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
3: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
9: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
0: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen.
9: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos lille Lars.
5: Velkommen til programmet.
3: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
9: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: For godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
9: Hele sommeren
17: her på Pop FM.

0: hjem og holde weekend efter en hård, kort arbejdsuge. Kan de logge ind så Danger Zone?
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til ugens sidste huskespil deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det taler med Thomas.
0: Dag Thomas, velkommen. Hallo Isa.
2: Tak for det.
0: Har du lagt malerrullen for i dag?
2: Ja, det har jeg faktisk. Nu gider jeg ikke mere.
0: Nej, nu gider du ikke mere. Man når også til et punkt, hvor man siger, nu må det være nok. Ja, nu må man bare stå og tørre på sig selv. Jeg går. Jeg smutter. Ja. Thomas, lad os se, om vi kan toppe ugen her med en popkop. Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, klar.

0: Så er der nemlig 90'er med Aqua og Roses Are Red. Det er rigtigt, Thomas. Så har du vundet popcorn. Tillykke med den.
1: Ja, det er okay.
0: Falder en lille smule ud, men jeg kan fornemme, du er der. Nu er det jo også slut med Aqua Live. Nu kom det til en ende, så tænker jeg, så skal vi da lige fejre fredagen lidt med, med en af de allerførste, de kom med. Ja, der er lidt dårlig forbindelse, Thomas, men vi er nogenlunde på bølgelængde. Tillykke med koppen, og rigtig god weekend til dig.
1: Ja.
0: Hej.

0: kender fra 80'erne og 90'erne, Paul Simon, You Can Call Me Al. I vores helt nye studie her, der kan jeg også trykke mig ind på nogle af vores andre stationer. Jeg kunne da godt lige tænke mig at vide, hvad de spiller over på Flow lige nu. You wanna live like common people. Ja. You wanna see whatever common people see. Det er ikke engang min fødselsdag nu. Elsker Paul, Common People, Jarvis Cocker. Like me. Det var sjov. But she didn't understand. Vil du have et musikalsk alternativ, så finder du Flow med sange fra måske din teenage soundtrack på DAB Plus og på vores nyopdaterede radioapp Rail. Der er mange fede numre, som det her blandt andet, og ting, som vi ikke hører så tit i radioen længere. Flow, prøv det, spørg din nabo. Om et øjeblik, så skal vi et smut nord fra København til musik i Gentofte, som er dagens stop på Pop FM's sommertur. Her kan du blandt andre opleve Gilly og Thomas Sebak og Rasmus Bergs, John Mogensens show og mig. Jeg skal DJ i det store DJ-telt derude, der i år hedder IKEA-teltet. Mød Amanda Bodenhoff, som er konferencier om fredagen og hører lidt om musik i Gentofte, som også har et ordspil, som ikke alle lige har regnet ud, men det giver god mening. Lyt med efter radio og væk mig her på Pop FM.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Vi er godt humør og musik.

0: der er gang i en forvekslingskomedie. Det kan vi roligt kalde den i dagens popklaring-historie. Du kan gå ind og tjekke historien nu på vores Insta-story pop5.dk, og der kan du stemme sandt eller falsk, eller så kan du høre historien, når den kommer her i radioen efter klokken 4.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Og i dag, der skal vi til Gentofte. Nord for København Musik i Gentofte, som opstod for, ja, det er så 3 år siden i år. Med blandt andre Rasmus Seebach, Jilly, Drew Sigamore, Kalaset, Rasmus Bjerg på scenen, fordelt over 2 dage. Og her kan du møde Amanda Bodenhoff, hun er konferencier om fredagen. I morgen spurgte Anna og Henrik i Topstart, om hun har et lille fun fact om Musik Gentofte. Der er faktisk flere.
2: Jamen altså, måske den største fun fact er jo, at Michael Jackson har spillet på den scene. Det har han jo gjort for mange, mange, mange, mange år siden. Og det er jo det, som selve navnet Musik i Gentofte må gerne deles lidt op. Altså i forhold til, at vi er igen i Gentofte. Altså Musik i Gentofte. Og bringe musikken tilbage på den her sportspark, der ligger ude i Gentofte, som jo tilbage i 80'erne faktisk rummede virkelig mange store kunstnere, blandt andet Michael Jackson. Så vi skal bringe musikken tilbage til Gentofte og tilbage til yderkanten af København, som jo virkelig har mulighederne for at holde nogle helt fantastiske koncerter. Vi har testet, altså det tager ikke meget mere end en enkelt dåse, så må man jo selv beslutte, om det skal være en øl, eller det skal være en sodavand, eller noget helt tredje. Men du kan lige nå at drikke en enkelt dåse inden fra hovedbanen og så ud til Gentofte. Det passer så meget perfekt i virkeligheden.
0: Fortæller Amanda Bodenhoff, konferencier om fredagen på Musik i Gentofte. For en god ordens skyld, så var det altså i 92, og ikke i 80'erne, at Michael Jackson var der. Det skal ikke skille os ad. Det er stadigvæk mange, mange, mange år siden. Udover den gode musik, så er der altså også et forrygende DJ-telt om fredagen. Kan du opleve min søn, DJ Malte Fryd, sammen med hans wingman, Mads Emil. Og om lørdagen er det mig, der styrer DJ-teltet. Imellem koncerterne på scenen. Har lyst til at være med og vinde billetterne? Så skal du ringe ind, når signalet kommer.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

1983. I morgen er det året før, der er i fokus i Pop FM's Top 40. Det er Pop FM's Top 40 med hits fra 1982. Vi taler altså blandt andet Come On Eileen, Don't You Want Me med Human League, Africa med Toto, Maneater med Hall & Oates, I Love Rock'n'Roll for John Jett and the Blackhearts. Der er rigtig mange, og der skal presses 40 styks ind over 2 timer. 3 timer. Vi varmer op på Pop FM's Facebook ved at spørge, hvad er din absolute favorit 80'er top 3? Der er Britta Bergman, en af dem, der også byder ind.

Den er så godt nok fra 90, men det skal der også være plads til, Britta. Depeche Mode, Policy of Truth. Så er vi på sporet igen. 83 med YouTube. Fed top 3, Brita. Tak fordi du har skrevet den, og alle andre kan være med og skrive din yndlings top 3 fra 80'erne på Pop FM's Facebook. Og lyt med i morgen, når der er Pop FM's top 40 med Henrik fra Topstart. Hits fra 82, det er mellem 12 og 15. Jeg hedder Lille Lars, det her er Jordan Osborne.

0: ting, vedkommende lige skulle tage sig af. For tiden. Oksekødet blandt andet. Benzinpriserne. Gjort også for One of Us. I Kend Din Popsanger, der skal vi gætte et band, hvis forsanger jeg aldrig har set uden solbriller. Og samme band hjalp i 1980 Olivia Newton-John med et af hendes allerstørste hits. Du kan vinde muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer og få adgang til en hulens masse podcasts og ekstra stationer. Hæng på og gæt med, og husk også at lytte efter signalet for at ringe ind og vinde billetter på Pop FM sommertur. To billetter til Musik i Gentofte til den heldige, der kommer først igennem. Om lidt, så er der lidt discostemning op mod Esmer og de seneste nyheder. Det er Ottavand og Hands Up, der venter på os.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, det var god. Den tager vi.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper? Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: og Hands Up. Gik du glip af fredagsrappen i morges i Topstarts over beatet fra Don't Stop Till You Get Enough af Michael Jackson? Det er voldsomt. Så får du chancen igen lidt senere i programmet. Næste punkt er kendt din popsanger. Vi skal gætte et legendarisk band, som havde deres storhedstid lige omkring slut 70'erne og start 80'erne. Dyst med og muligheden for at høre pop i 5,5 år uden reklamer. Første ledetråd kommer efter Steve Winwood og Higher Love. Nu er det tid for seneste nyt. Det er Esme, der læser i dag. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Forbrugerrådet Tænk kalder det en rigtig god dag for forbrugerne, efter EU-kommissionen har givet Temu en bøde på 1,5 milliarder kroner, det skriver Danmarks Radio. Bøden kommer efter fund af blandt andet farligt legetøj, ulovlige kemikalier og usikre opladere på platformen. Ifølge Tænk er afgørelsen et vigtigt skridt, men organisationen mener også, at EU stadig skal lukke flere huller i lovgivningen. Temu siger, at virksomheden er uenig i afgørelsen. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet, det oplyser kongehuset. Hun er nu på vej hjem til Fredensborg Slot, hvor hun fortsat skal tage den med ro. Dronningen blev indlagt i mandags for at blive behandlet for en blodansamling i hoften, som skyldtes et tidligere fald. Kong Frederik har kaldt sin mor for rimelig sej, og der er indtil videre ingen ændringer i dronningens officielle kalender, men hendes deltagelse i kommende arrangementer vil blive vurderet løbende. Dyrevelfærdsmærket anbefalede, at dyrenes beskyttelse forsvinder nu fra kød, æg og mejeriprodukter. Det skriver dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Udfasningen sker, fordi mærket ikke længere dækker bredt nok. Det forklarer direktøren i dyrenes beskyttelse. Hun mener, at økologimærket dækker bedre, da det også tager højde for blandt andet pesticidforbrug. Derfor vil dyrenes beskyttelse fremover pege forbrugerne i retning af økologi som minimum. Mærket bliver udfaset med en overgangsperiode frem mod årsskiftet.
1: Vejret på Pop FM.
0: En del sol flere steder, men også enkelte byer. Skyerne fra vest er trukket mod øst, og det kan ses her, hvor jeg er, i øst. Der kan også forekomme torden. Det er lummert. Temperaturerne ligger mellem 17 og 25 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
5: der er plus og i radio-appen.
0: Er jeg den eneste, der synes, det bare er lidt mærkeligt, at Trump fejrer sin 80-års fødselsdag 14. juni med et wrestling-show? Det kommer aldrig til at ske igen foran Det Hvide Hus, siger han. Nej, det er 2000% sikkert.

0: Lyt efter signalet og ring ind hver først igennem og kom med til to fede dage med blandt andre Gilly og Rasmus Seebach på toppen af plakaten.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte et band i dag fra Storbritannien. Jeg havde deres mest kendte album, det vender jeg tilbage til, på kassettebånd. Og den første sang, hvor i der indgår ordet London, titlen, der var der en sirene. Woo, woo, woo. Og når vi kørte i bil, og jeg hørte båndet på kassetteradioen i bilen, så var det så sikkert som ammen i kirken. Hver gang vi hørte båndet forfra, så kørte min far ind til siden, fordi han troede, der kom et udrykningskøretøj. Og vi har hørt det 100 gange, tror jeg, men han hoppede i hver gang. De har et langt navn, men forkorter det ofte ned til 3 bogstaver. Så er spørgsmålet, hvem det er, jeg leder efter.
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Christina Aguilera.

0: What a girl wants, what a girl needs. Listen lang har jeg hørt Christina Aguilera på Pop FM og med tøsedrengene om et øjeblik. Hvad siger du, Kalima? Jeg hedder Lille Lars, det her er fredagen, så ugens sidste omgang er kendt din popsanger. Jeg leder efter et britisk rockorkester. De har et langt navn, men forkorter det ofte ned til tre bogstaver. Her kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, Lille Lars. Det er Maria.
0: Hej, Maria. Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvem tror du, det er?
1: Jeg hørte kun lige tre bogstaver og noget med noget sirene, og så tænkte jeg, om det kunne være D&D.
0: Så prøver vi da D&D. Vi skal prøve alle muligheder af her, Maria, og så ser vi, om vi rammer noget rigtigt. Og det var jo ikke så længe, før den afsløring kommer. Så nu siger jeg tak for dit bud, og så håber du får en skøn weekend.
1: Jamen tak, og i lige måde.
0: Ha' det rigtig godt.
1: I lige måde, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det er Pop FM, hvem taler jeg med?
2: Du taler med Ebert.
0: Goddag, Ebert, og velkommen ombord.
2: Jo, tak skal du have. Tak skal
0: jeg høre, hvad du tænker?
2: Jeg tror kun, det kan være ELO, Electric Light Orchestra.
0: Det er i hvert fald tre bogstaver og en forkortelse af et langt navn. Du har måske fat i noget der, Ebert.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, du skal satse på.
0: Og vi ses lidt senere. Tak for budet og hans god weekend.
2: Det var godt i lige måde, du.
0: Hej. Ledtråd nummer to. Det mest kendte album, det er fra 79. På coveret, der ser man sådan en Aladdin-figur, der kigger på en mini-UFO. På albumets cover, en UFO, som de øvrigt slæbte med rundt på turnéen på det album. Jeg så det selv ude i Falconer-teateret, og det var netop det album, jeg havde på kassettebånd, der altså starter med en sang, hvor i ordet London indgår, og der altså er en sirene. Woo, woo, woo. Og så kørte min far ind til siden, igen og igen og igen, hver gang båndet vendte. Kom et bud på 70-220-900. Der er indtil videre gættet på D&D og Electric Light Orchestra. Hvad gætter du på? Lad mig høre efter tøsedrengene.

0: tøsedrengene. Jeg ved, man kunne have brugt sådan et navn i dag, uden at nogen vil sige nej. Så føler vi, at vi er en lille smule overtrådt på vores grænse her. Men det var jo også dengang for længe, længe siden. Sig, du kan lide mig på Pop FM.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars Maj, må du gerne kalde en tøsedreng, men der er kun ganske få episoder, hvor man kan bruge den, men så er du så til gengæld også velkommen. Vi kan vende tilbage til det en anden god gang. Jeg leder efter et britisk rockorkester. De har et langt navn, forkorter det ofte ned til tre bogstaver. På deres mest kendte album fra 79 ser man en Aladdin-lignende figur, der kigger på en mini-UFO på albumets cover. Og den UFO var også en gennemgående ting på et af de allerstørste hits på pladen. Kommer der nogle flere bud på indtil videre, er der bud på DAD og Electric Light Orchestra. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
2: Jeg taler med Carsten.
0: Dag Carsten, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Ja, men jeg siger desværre også Electric Light Orchestra.
0: Det skal du ikke beklage, for hvis du nu er sikker
2: og
0: på
2: så, det. Og det album, du snakkede om,
0: ja.
2: Det hedder Discovery.
0: Korrekt. Men lad os nu se, Carsten, om du har altså 110% ret, om ikke så længe, når afsløringen kommer. Held og lykke i konkurrencen, og tusind tak for dit bud.
2: Ja, velbekomme du.
0: God weekend. Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Goddag, du taler med Britt.
0: Dag, Britt. Og velkommen indenfor. Går det godt?
3: Tusind tak. Yes. Ja. Alt er godt.
0: Alt er fint.
3: Ja.
0: Ja. Men lad mig høre et bud fra dig, Britt.
3: Jamen, da du sagde det med UFO'erne, så tænkte jeg, det kan kun være ELO.
0: Electric Light Orchestra. Der har
3: Electric
0: vi igen.
3: Electric Light Orchestra. Ja, så jeg er nødt til at hoppe med på den.
0: Ja, vi hopper på, Britt. Og så siger jeg held og lykke og en dejlig weekend til dig.
3: Tusind tak, og meget lige brød.
0: Hej.
3: Hej.
0: Dejlige lytter på Pop FM. Her kommer tredje ledetråd. I 1980, der sang Olivia Newton-John titelmelodien til musicalfilmen Xanadu. Og bandet, jeg leder efter, lavede al musikken til det store hit. Og forsangeren, ham som jeg aldrig har set uden solbriller på, han sang kor. Kom med de sidste bud på 70-220-900. Vi spiller om din mulighed for at vinde et Rayo Premium prøveabonnement. Der er 6 dobbelt op, så langt som det plejer at være. Et halvt år kan du altså høre Pop FM uden reklamer og få adgang til en masse lækkerier inde på vores nyopdaterede radioapp Rayo. Kom med bud. Det sidste er slagsen. Snap venter på os med Rhythm as a Dancer.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95.
11: og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tilbage til 90'erne med Pop FM med godt humør. Og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rhythm is a Dance for Snaphus, der er Pop FM's top 40 i morgen. Det er Henrik fra Topstart, der præsenterer de store hits fra 1982. Og det er altså mellem klokken 12 og 15. Lige nu, der er vi tæt på afsløringen af et britisk rockband. Jeg har fortalt, at de har et langt navn, forkorter det ofte ned til 3 bogstaver. Der er flere, der har gættet på ELO, Electric Light Orchestra. Deres mest kendte album er fra 79. Der ser man en Aladdin-type udenpå med en mini-UFO, som i øvrigt også spiller en rolle i musikvideoen til et af de store hits, der er på pladen. Og i 80, der sang Olivia Newton-John Xanadu til musical-filmen. Det var orkestret, jeg leder efter, der lavede musikken. Og forsangeren som sang kor. Det er det Electric Light Orchestra, det er dem, der er i puljen indtil videre. Skal jeg de sidste bud på her? Det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
1: Ja, god.

0: Jeg tror aldrig, han har hørt den. Han er altså kun to år, så. Men det kan være, at vi skal til at spille noget ILO for ham.
1: Ja. Det er jo en del af vores musikopdragelse at lytte til det, som de voksne hører. Jamen, Jesper, Carina og Sofus, rigtig dejlig weekend til jer, og tak for budet på Electric Light Orchestra.
0: Tak.
2: God weekend, Lars.
1: Ja, lige måde. Ha' det rigtig godt. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Ja, goddag, det er Lars. Det er Tine.
1: Nå, der er du, Tine. Hvordan går det?
3: Ja, det går faktisk rigtig godt.
1: Har du fået noget at rive i så?
3: Ja, det har jeg. Jeg fik arbejde i går.
1: Ja, og hvad skal du så lave?
3: Jeg skal være sælger i til Hansen.
1: Sådan. Og du kunne jo have sagt, at jeg skal sidde med den nye regering. Fordi det er jo også en mulighed, Tine. Jeg kan jo aldrig vide, hvad de finder på derinde.
3: Så skal nej, det er
1: ned.
3: Rigtigt.
1: Ja. Men så næste gang, at jeg skal skifte bil, så skal jeg ned og købe de der dutter til parkeringsskiven. Dem er man nødt til at købe nogle nye hver gang. De er ikke helt billige, men det er jeg nødt til, for ellers så ryger jeg skiven af. Så kommer jeg.
3: Jamen, ved du hvad, så kommer du bare til Slagelse, ikke?
1: Ja. Det er lige om hjørnet. Tine, tillykke med jobbet. Lad mig høre, hvem du gætter på.
3: Jamen, jeg gætter også på Electric Light Orchestra.
1: Ja, men så sætter vi en streg under den, og så ser vi, hvordan det går om lidt, Tine. Kan du have en god weekend, og tillykke med det?
3: I lige måde. Hej. Jo, tak. Hej.
1: Afsløring efter Helmi.

0: inden vi skal høre de store Helmi hits i musicalform senere på året. Jeg tager imod på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og nu bringer jeg op til en, der har gættet rigtigt. Der er altså gættet på DAD, der er gættet på ELO, eller Electric Light Orchestra.
2: Du snakker med Britt.
0: Du snakker med Lille Lars fra Pop FM. Hej, Britt.
2: Hej, Lille Lars. Hvor er det dejligt at høre din stemme.
0: Velkommen tilbage til programmet, Britt.
2: Tak for det.
0: Du var en af flere, som var ret overbevist om, at det var ELO, der var forkortelsen over, altså Electric Light Orchestra.
2: Yes.
0: Jeg havde jo faktisk troet, den var lidt svær i dag, men der er jo altså rigtig mange, som er kommet på banen. Var det noget, du hørte tilbage, at der har du været barn? Jeg var i hvert fald.
2: Nej, det var en af mine gode venner, der introducerede mig for det, og så har jeg faktisk også været inde og høre dem live.
0: Sejt.
2: Ja, lad de flinge i hvert fald, ikke?
0: Jo, ja. Jo, men han tager jo rundt, og jeg tror ikke, der er så mange originale medlemmer tilbage, men han tager jo, det er ligesom ham, der har skrevet dem jo, så han tager rundt og synger
2: det
0: dem. Det skal han have lov til.
2: Det var jo helt fantastisk at få lov at opleve det på Klosterhold, jo.
0: Don't Bring Me Down og Last Train to London, og jeg skal komme efter dig, Britt.
2: Og alle sammen.
0: Ja. Nu har du vundet lodtrækningen også, Britt. Det er derfor, jeg ringer. Og det næste halve år, så kan du altså så høre os her på Pop FM eller en af vores søsterstationer uden reklamer. Så tillykke og rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak skal du have.
0: Så tager vi et nummer, som jeg synes passer meget godt til sådan en fredag, hvor vi rigtig gerne bare vil holde weekend. Og det er Hold On Tight, og den får vi for fuld udblæsning nu, Britt. Og så må du have en skøn weekend.
2: Jo, tak i lige måde. Og tak for det.

0: an Electric Light Orchestra, Hold On Tight på Pop FM. Stort tillykke til Brits fra Helsingør. I kører en omgang mere kendt din popsanger i næste uge. Missede du fredagsrappen i morges hos Anna og Henrik i Topstart, så skal du da ikke snydes for at gå på weekend med noget af et brag i dag.
1: DJ Frost og MC Anna i Topstart fredagsrap.
2: Det er allerede weekend, det er en dejlig kort uge.
3: Kun 4 dage på job, den er lige til at sluge.
2: Strømmen den er gratis, du kan bare koge ris.
3: Eller vaske din flis, dig steg i timevis.
2: Så længe solen skinner, der er vind på møllens vinger.
3: Skal der tændes for komfur og tændes lys ud i skuret.
2: Fik du løbet Royal Run 10 klik, var det fun.
3: Så du Mary, så du kongen, var du færdig, var du done.
2: Du kan også få ømme stænger, hvis du her i Topstart hænger.
3: Hver morgen 7:15, vi træner hårdt, det ikke lyv.
2: Med Grete har det skidt, vi sender tanker kvit og frit.
3: Hun må snart få det bedre, og måske en akavit.
2: Er der ellers noget nyt? Er partierne ved at flytte?
3: Der er ikke sket en dyt, det bliver sikkert noget rødt.
2: Og vi har 5 stop endnu, for vi synes, at du skulle.
3: Tag med os på sommertur, festival, det er noget, der dur.
2: 2 billetter klar til dig og en popcup på vej.
3: Til en super dygtig popper, der kan lave en ring op.
2: Og verdens bedste lytte live, hvis du ringer, er du sej.
3: Er du klar til knækken sang, så er det nu, vi går i gang.
0: Der er smæk på, det er fredagsrappen i Topstart, og Anna og Henrik er selvfølgelig tilbage igen. Mandag morgen, og klokken den bliver 6. Husk, at vi har billetter til Musik Igen Tofte i Pop FM sommertur. Lige så snart du hører signalet, så skal du ringe ind og være hurtig på telefonen på 70 220 900. Og vi fortsætter lidt med Michael Jackson om lidt på The Way You Make Me Feel. Og så skal det handle om tørsnore.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skål. Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
11: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret ærerne.
16: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
21: Det kan jeg godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
22: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
23: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
24: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen.
23: Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
22: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
23: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: Få godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak.

0: FM sommertur er i gang. Ring til os nu og vind dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Og vi skal til musik i Gentofte i dag. Det er den 31. juli og 1. august. Det er blandt andre med Rasmus Seebach, Gilly, Thor Farlow, Sofie 1998, Lord Siva, Bruce Sigamore, Kalasen, glæder jeg mig rigtig meget til at se. Eller Augusta og Rasmus Bjerg som John Mogensen, der bliver fuld hammer på. Nu skal vi så bare have fundet ud af, hvem er det, som skal med til sådan en lejlighed. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, goddag. Det er Mie.
1: Hej Mie, og velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
1: Du har vundet 2 billetter til musik i Gentofte, Mie.
2: Jamen, det er jo fedt. Tak.
1: Velbekomme. Så du kan godt lokkes sydfra og mod nord for at komme op, hvor musikken er tilbage i Gentofte.
2: Det kan du tro.
1: Over 2 dage. Husk at tage danseskoene med, og Mie, så skal du love mig at komme ned i DJ-teltet i løbet af lørdagen, for det er mig, der styrer det dernede.
2: Det skal jeg gøre.
1: På vegne af Pop FM sommertur og musik i Gentofte, så vil jeg bare sige rigtig god tur, når vi når i slutningen af juli måned, Mie.
2: Jo, tak.
0: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.
1: Næste vinderchance

0: vores hjerte banker for weekend, og vi er kæmpe fans af de her korte arbejdsuger. Vi får en mere i næste uge. Det er bare om at nyde det, for så er det slut for denne gang. Og nu skal vi altså vente til foråret igen, før vi får de her gode helligdagsweekender. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeats. I dagens popklaring-historie er der tale om en forvekslingskomedie. Jeg kan godt afsløre, at håndsprit og salatdressing indgår. Så kan du selv prøve at se, om du kan regne den ud. Eller så kan du gå ind og tjekke historien allerede nu på vores Insta-story, hobby5.dk, og det er altså også herinde, du kan stemme sandt eller falsk på, om hvorvidt du tror på historien eller ej. Lionel Richie, My Destiny og de seneste nyheder også på vej.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer. Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Lionel Richie med My Destiny. Om et øjeblik, så kaster vi os ud i dagens popklaringhistorie. Jeg har forklaret, at det er en forvekslingskomedie. Og jeg har også nævnt, at både håndsprit og salatdressing indgår. Kan du regne den ud og lægge to og to sammen? Hør, om det stemmer med historien, som jeg fortæller lige efter Rod Stewart og Baby J. Jeg skal via Esme på med nyhederne. Klokken er 4.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter på Marienborg. Martin Lidegaard fra De Radikale håber, at en ny regering er på plads inden for en uge. Det sagde han tidligere i dag på vej ind til Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen for at danne en ny regering. Ifølge Martin Lidegaard gør partierne fremskridt hver dag, og han håber, at de snart ser en ende på det. Forhandlingerne har nu stået på i over 9 uger siden folketingsvalget i marts. Virksomheder uden for de største byer har langt sværere ved at finde kvalificerede medarbejdere. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion. Næsten halvdelen af virksomhederne i land- og yderområder mangler arbejdskraft, mens det samme gælder 28% i de største byer. Landdistrikternes fællesråd advarer om, at udviklingen kan føre til færre arbejdspladser, mindre vækst og øget affolkning i dele af landet. Mette Frederiksen fordømmer på lige fod med flere andre europæiske stats- og regeringschefer det russiske dronenedslag i Rumænien, hvor 70 mennesker blev evakueret fra en bygning. Det fremgår af et opslag fra statsministeriet på de sociale medier. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom 2 personer lettere til skade. EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen og skriver på det sociale medie X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium. Det er stadig de færreste skoler, der tilbyder gratis bind og tamponer til eleverne. Men nu tager skoleelever flere steder sagen i egen hånd, skriver DR. Blandt andet på en skole i Ørbæk har elevrådet fået sat en automat med gratis hygiejneprodukter op på toilettet. En ny måling viser samtidig, at mere end halvdelen af piger mellem 12 og 14 år synes, det er pinligt at skifte bind eller tampon i skoletiden.
1: Vejret på Pop FM.
0: En del sol flere steder, men også enkelte byer. De er kommet med skyerne, som er kommet ind fra vest og mod øst. Der kan også være torden med her af og til. Temperatur lige nu 17-25 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Magnus Milang har været her tidligere. Jeg skulle styre mig for ikke at få ham til at grine som ejendomsmægleren i ABK. Jeg kan ikke gøre det ligesom ham. Jeg synes, han var mega sjov. Og velkommen til fredagens program. Hvor meget har du givet for det hus? 10 millioner. Jeg giver 20. Lige meget.

0: gad man godt sidde en aften med at høre røverhistorier. Der er vi nok nødt til måske at køre en hel weekend, for han har en del af dem. Rod Stewart og Baby Jane.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der har jeg fortalt, at der er tale om en forvekslingskomedie. Og jeg har også afsløret, at det er håndsprit og salatdressing, der indgår. Jeg er under pandemien i en salatforretning på Halmtorvet i København. Det er jo de små glæder. Jeg husker på et tidspunkt fandt et sted, der solgte takeaway fad. Det var lidt som at vinde i lotteriet. Her er det så en salatbowle, og så tænker du forvekslingskomedie, håndsprit og salatdressing. Altså prøver du at spritte dine hænder af, og så er det salatdressing. Nej, omvendt. Jeg putter håndsprit ud over min helt friske salat, fordi jeg tror, at det er dressing. For lige at peppe det lidt op med at spritte hænderne, der har man altså hældt over i noget, der var lidt pænere end den der plastikdunk, som rigtig mange af os sagtens skal huske. Spørgsmålet er bare, om det passer.
1: Hvad tror du? Sand eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop-fm.dk.
0: Og om lidt, så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i de første eftermiddags timer. Vi skal også have fredagsstemning med Culture Beat og Mr. Vane, men først er det Dieters Leader på Pop FM med dig og mig.

0: En på 90'eren, Culture Beat og Mr. Vane.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har taget fejl af håndsprit og salatdressing, hvor det altså var salatdressing? Holderen, hvad hedder sådan en? Dispenseren, hvad hedder sådan en på dansk? Ja. Sådan en med en pumpe på. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men der havde man altså tænkt under pandemien på en salatbar på Handelstorvet. Vi er nødt til at peppe det lidt op og bare gøre det sådan lidt mere indbyd, det der med håndspritten, så det ikke bare står i en plastikdunk. Vi hælder det over i noget, som ligner noget, man tager salatdressing fra. Det er en nippelgod idé. Indtil at jeg puttede håndsprit ud over min helt friske salat, fordi jeg troede, det var dressing. Fordi at beholderen, pumpen, lignede en til dressing. Ikke så smart, men meget sjovt for dem, der var med. 36% tror på det. 64% tror, det er en dum røverhistorie, simpelthen bare for at finde noget underholdning til dig. Sådan en fredag eftermiddag. Jeg siger ikke noget. Jeg siger bare, at afsløringen den kommer ganske snart, og der er mulighed for at gå ind og give en stemme inde på vores Insta-story pop5.dk. Så skal jeg afsløre, om historien passer eller ej lige om lidt. Efter vi har hørt, hvorhen jeg går hen, Præsøs Finger og Peter A.G. er på vej.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned.

0: Det er altid det samme igen og igen. Vi vågner mandag morgen klokken 6, så tænker jeg, det her kan jeg ikke overskue. Og så ender det trods alt alligevel med, at det bliver fredag. Altid det samme igen og igen, og inden jeg går hen, så svinger og piller jeg ikke.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har taget fejl af håndsprit og salatdressing under pandemien på en salatbar på Halmtorvet, hvor man altså har hældt håndsprit ned i en fin dispenser, som ellers lignede sådan noget til salatdressing, der stod på disken? Der er mange, der har troet, at jeg jo så forsøgte at desinficere mine hænder i salatdressing, men det er omvendt, jeg putter håndsprit på salaten. 36% af de afgivende stemmer siger ja til den historie, mens 64 siger sikkert noget brød. Så dumme er der ikke nogen, der er. Jo, en i hvert fald. Det er mig, for historien, den er sand. Og det måtte jeg også. Jeg kasserer salaten, smide den ud, og så starte forfra. Den er god nok, og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en

0: Madonna og Like a Prayer. Vi skal have dobbelt op på Pet Shop Boys om et øjeblik med den lidt sommeragtige Savita A. Og så skal vi lige have en løftet pegefinger omkring dronning Margrethe ovenpå den glædelige nyhed om, at hun er blevet udskrevet og er hjemme igen i fred og ro på Fredensborg Slot. Der er noget, som borgerne i Fredensborg, som elsker dronning Margrethe, det er de med på. Vi skal lige have alle med, sådan så at dronningen kommer så sådan rigtigt. Den tager vi efter Chicago og Hard to Say I'm Sorry.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten.
9: Erhverv.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris.

0: for det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. De synger kom, kom, kom, kom,
5: kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Say I'm sorry. Om lidt, så skal vi rigtig op i gear. Med Savita A. fra Pet Shop Boys og også New York City Boy. Det er Happy Hour med Pet Shop Boys. Lige straks.
1: Det er godt humør. Og musik, du kender.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Vi skal lige huske, at nu skal dronning Margrethe have fred og ro. Vi er alle sammen chattet med hende og beboerne op i Fredensborg, hvor slottet jo ligger, hvor hun opholder sig mest. Elsker deres dronning. Hun er sådan en del af lokalsamfundet derop. Og det er dejligt at høre, at hun er blevet udskrevet fra hospitalet, og nu skal hun bare have lidt fred og ro. Så vi skal altså ikke have noget dronning, kom nu frem. Ellers går vi aldrig hjem, fordi så skal hun rejse sig fra lænestolen, og det er så ikke der, vi skal hen nu. Jeg er overbevist om, at kongehuset på et tidspunkt, hvor dronningen får lidt mere farve i kinderne, laver en lille seance, hvor dem som, og det er jo nærmest os alle sammen, som har været bekymrede, er bekymrede for vores gode gamle dronning, kan lige komme op og vinke. Det tænker jeg, at man er kvik nok til at regne ud i kongehuset. Sådan en, den skal vi have på et tidspunkt. Men lige nu, der skal der være, som man sagde i tv-programmet engang, absolut tystner omkring Fredensborg Slot. Så skruer vi til gengæld op i radioen for Pet Shop Boys. Dobbelt op på de to gutter. Med New York City Boy om et øjeblik. Det er ren disco på Pop FM, men vi starter med Saida A. That's What Life Is.

0: Så er der altså fest i radioen med Pet Shop Boys i Happy Hour New York City Boy for des Vita A. Vi varmer op til Pop FM's Top 40 i morgen med hits fra 1982. Med at spørge på Pop FM's Facebook, hvad er din favorit top 3 fra 80'erne om lidt? Så skal du høre Kim Ding Dong's Assurance. Den er slagkraftig. Det er efter blandt andet rigtige mænd med TV2, der spiller om lidt.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med.
20: Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
25: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
26: Det kan jeg godt forstå.
24: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
27: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
24: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
28: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
29: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
24: Tænd for topstart om morgenen.
28: Og hør, hvor turen går hen.
25: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
24: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
26: Velkommen til programmet.
27: Tusind tak.
24: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
28: for at vinde dagens festivalbilletter.
25: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
24: Få godt humør og musik, du kender.
25: Tusind tak for det.
24: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Rigtige mænd gider ikke køre mere braven. Og apropos det, går jeg lige ind på www. Har vi fået en regering? .dk. Enter. Nej. Ikke nu. Jeg ved, man bare kunne komme dertil, hvor man tænker, at vi dropper det. Så prøver vi at se, hvordan det går. Så sparker man bare ind med gode forslag i plenum, og så skal vi nok bare lige have udnævnt en kassemester, der så sidder med en del milliarder. Det bliver måske lidt uoverskueligt. Jamen, vi giver den lidt mere, så ser vi. Nu er den der, lige om lidt, siger Martin Lidegaard blandt andet. Mere om det i nyhederne, og så er der Rufus og Chaka Khan og Ain't Nobody på vej, og så skal du høre en slagkraftig 80'er top 3 fra Kim Ding Dong Schøring, som har skrevet på Pop-FM's Facebook. Det er lige straks.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Norges kronprins Håkon forkorter en officiel rejse til Japan i starten af juni. Det sker på grund af kronprinsesse Mette Marits helbred, som er blevet dårligere. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse i dag. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose. Tirsdag sagde kronprins Håkon, at han er bekymret for hendes helbred, og at hun har fået det lidt værre på det seneste. Hun bruger ilt i sin hverdag, og lægerne forbereder hende på, at hun formentlig skal have en lungetransplantation. Den danske rapper Benny Jams er blevet fjernet fra plakaten til sommerens grøn koncerter. Det sker efter, han i onsdags blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Rapperen har dog anket dommen til landsretten. Det er arrangørerne Tuborg og Muskelsvindfonden, der har truffet beslutningen. I en pressemeddelelse kalder indsamlingschefen i Muskelsvindfonden det for den bedste løsning for alle, selvom de ikke kender retssagens endelige udfald. Grøn arbejder nu på at finde en erstatning, som vil blive offentliggjort inden længe. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager, der i mandags kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør. I løbet af de første 24 timer er der solgt 1,5 millioner eksemplarer af det nye dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Det skriver den danske spiludvikler IO Interactive, som står bag spillet på det sociale medie X. Spillet er af flere anmeldere kaldt det bedste James Bond-spil nogensinde. Det har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle.
0: En del sol flere steder, også enkelte byer, måske endda også med torden, men det er nærmest lummert, og vi har en officiel sommerdag i dag, 17-25 grader, så var der blevet bulleret lidt på trupperne og banket på værmerørene om, at vejret ikke skulle blive så godt i morgen. Det ser nu altså meget hederligt ud, med også en del sol og temperatur op til omkring 20 grader, lover Meteorologisk Institut.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

Rufus og Chaka Khan er ikke nobody. Jeg hedder Lille Lars, og rigtig hjertelig velkommen til fredagens program og det officielle indløb til weekenden. I morgen er der Pop FM's Top 40 med hits fra 1982. Det er jo altså blandt andre sådan nogen som Don't Go med Yazoo og Man Eater med Hall & Oates. Det er noget af det skatkammer, som Henrik fra Topstart kaster sig ud i klokken 12. I den forbindelse har vi på Pop FM's Facebook spurgt, hvad er dine favorit top 3 med hits fra 80'erne? Og der skal du høre Kim Ding Dong Schørings bud. Joan Jett and the Blackhearts fra 1981.

0: Patrick Astley. Never Gonna Give You Up. Han havde en fest på Jelling Festivalen. Det var den første festival, vi sælgte et heldigt Pop FM-lytter afsted på. På Pop FM sommertur, det var Rick Astley, der lukkede af. Søndag aften, han udtalte efterfølgende, han var så lykkelig, som man ville kunne få ham til at skrive under på hvad som helst. Det er et sjovt udsagn. Never Gonna Give You Up. Om lidt, så skal det handle om en populær figur, som jeg i hvert fald savner lidt en gang imellem, for der er ikke så meget at grine af. Jeg synes, DSB har var sjov. Og der er en lidt pudsig detalje bag navnet DSB. Hej, hvordan endte det der? Det har jeg fundet ud af i dag. Lad os høre om det efter Bryan Adams og TLC, der spiller om lidt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
7: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: på Pop FM med Waterfalls, og der er Tina Turner, Typical Male lige om lidt.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg synes, DSB High var sjov. Den lille bamse der med Søs Elins stemme, og hun så rigtig lavet mandestemme, hun var mega sjov. Og så Bansen jo, Søren Pilmark, Highs kammerat, som jo altid forsøgte at overtale DSB High til rent faktisk at tage DSB og ikke køre afsted i Tavnussen. Der er en grund til, at figuren kom til at hedde High, og det skal vi finde hos FDM, Forenede Danske Motorejere. De har i årevis, og jeg ved ikke, om det stadig eksisterer, måske digitalt, haft et månedsblad, der hed Motor, sjovt nok. Og der var en brevkasse med en Harry Motor Jensen. Lever givetvis ikke mere. Det er derfra, at reklamebureauet Bates i slutningen af 90'erne får ideen til, at figuren skal hedde Harry efter Motor Harry fra FDM-bladet. Det synes jeg faktisk er lidt skæg. Og det FDM-bladet, det havde vi hjemme på matriklen. Min far var medlem af De Forenede Danske Motorejere, og derfor modtog vi så også motorbladet. Og i bagerst i det, og det var der, jeg kiggede, der var der sådan en slags humørside med sådan lidt munterhed omkring det at eje en bil. Jeg kan stadig huske en joke derfra, og den er ikke blevet mindre sjov på 50 år? Måske 47 så. Hvad står der? Når man skal rengøre en bil, anbefales en karklud. Karklud.

0: Jeg vil lade lyset brænde fra radio, og stort tillykke til Mie fra Næstved, der lidt tidligere i programmet vandt billetter til Pop FM's sommertur i dag til Musik i Gentofte nord for København, hvor blandt andre Rasmus Seebach og Gilly og Kalaset og Drew Sycamore og Lord Siva og Thor Farlow med flere fyrer den af over to dage, 31. juli og 1. august, det er om lørdagen. Jeg kommer til at køre DJ-teltet om lørdagen den 1. august. Det er min søn, DJ Malte Fryd, som styrer teltet sammen med sin wingman Mads Emil om fredagen. Så når der ikke er koncerter på scenen, så kan man altså gå ned og feste ned i teltet. Tro mig, det var rigtig sjovt sidste år. Der er jo stadig et par vinderchancer tilbage, eller fire, i Pop FM's sommertur. Hør, hvad det er, du skal gøre, hvis du er i tvivl, efter Kenny Loggins, der kommer om lidt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
6: Hvad har du måske i møl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Frank Lockens og Footloose.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
2: I dag fik vi sendt Mie fra Næstved afsted til Musik i Gentofte, og næste uge, ja, så kører vi altså ugen ud, men det er jo en kort uge, så der er 4 vinderchancer tilbage. Det vil sige, at vi har været igennem 19 festivaler spredt ud over hele landet og sendt glade Pop FM lyttere afsted. 4 vinderchancer. Du skal jo sørge for at lytte med. Hvis du vil have afsløret, hvor vi skal hen, så er det jo altså 7.30 mandag morgen hos Anna og Henrik i Topstart, og så er der billetter hos mig om eftermiddagen. Det er om at være hurtig på telefonen, lige så snart signalet går. Held og lykke! I vores spritnye Pop FM-studie her, som jeg indviede i går eftermiddag, så er der også mulighed for at lytte til nogle af alle de andre stationer, vi har her i huset. Lad os lige prøve at tjekke ind hos vores nye lillesøster Flow. You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. Elskede Jarvis Cocker. Og ikke mindst common people. Hører vi bare ikke særlig tit mere. Men nu har du chancen på Flow. Dit musikalske alternativ, som du finder på DAB+, og på vores nye opdaterede radioapp Rayo. Der kan du finde Flow, der med værter kører hele døgnet rundt. Mange af de fede, også Britpop-ting fra 90'erne, som vi hører her med Paul. Så prøv noget nyt. Prøv et musikalsk alternativ med Flow. Og så fortsætter vi med Ace of Base og Beauty.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af
13: Bobet. Får du både skarpe odds, live betting. Stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi.
9: I år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Kom til kæmpe restsalg i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
17: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
18: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
17: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
1: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Føtex i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Lotto millionær nummer 3200.

0: 1979 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
3: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
4: Det kan jeg godt forstå.
2: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
5: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
2: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler?
6: Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
7: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
2: Tænd for topstart om morgenen.
6: Og hør, hvor turen går hen.
3: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
2: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
4: Velkommen til programmet.
5: Tusind tak.
2: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
3: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
2: Få godt humør og musik, du kender.
3: Tusind tak for det.
6: Hele sommeren
2: her på Pop FM.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.

0: på sinful.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
6: Boys.

0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herrefort Bernese med bøf af irsk Herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Men jeg smutter.
10: Hvor skal du hen?
9: Til kamp i parken.
10: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
9: Tjek.
10: Og midlertidig opbevaring?
9: Og tjek.
11: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: På B5 lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere diskret.

0: Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Lige nu har vi lærersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Pop FM sommertur 2026 er i fuld gang.
17: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
18: Det kan du godt forstå.
16: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
19: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer og siger det fint.
16: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
20: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
16: Tænd for topstart om morgenen og hør, hvor turen går hen.
17: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
21: Velkommen til programmet.
19: Tusind tak.
16: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
22: for at vinde dagens festivalbilletter.
17: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
16: For godt humør og musik, du kender.
17: Tusind tak for det.
16: Hele sommeren her på Pop FM.

0: BFM.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Har du måske en øl?
20: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
20: Det har Bo altid.
21: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: 5.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Deal day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Ah, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Plus 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk.

0: nok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Norwegian
2: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er Pop FM.

0: FM.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
18: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
19: Det kan jeg godt forstå.
17: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
20: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
17: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
21: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
17: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
18: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
17: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
19: Velkommen til programmet.
20: Tusind tak.
17: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
20: for at vinde dagens festivalbilletter.
18: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
17: Få godt humør og musik, du kender.
18: Tusind tak for det.
17: Hele sommeren her på Pop FM.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Giganten. Erhverv.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
1: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Nå, hej. Jeg så

0: lugter slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hvad har du måske i løn?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
10: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982. Det her er

0: 5.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
14: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
15: Det kan jeg godt forstå.
13: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
16: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
13: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
17: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
13: Tænd for topstart om morgenen.
18: Og hør, hvor turen går hen.
14: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
15: Velkommen til programmet.
16: Tusind tak.
13: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
18: for at vinde dagens festivalbilletter.
14: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
13: Få godt humør og musik, du kender.
14: Tusind tak for det.
18: Hele sommeren
13: her på Pop FM.

0: FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Norwegian
5: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe

0: eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
2: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
19: Hey, vi vil godt ønske dig en rigtig god weekend. Og så i øvrigt sige, at vi glæder os meget til mandag morgen.
20: Der skruer vi nemlig gevaldigt op for gevinsterne.
19: For ud over en popcorn i knækken sang.
20: Og to festivalbilletter på Pop FM's sommertur.
19: Så har vi en overraskelse.
20: Til dig og dit kæledyr.
19: Lyt med

0: Top FM.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1982. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Dyk ned i musikken sammen med os. Don't you know, I never let you go. Lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1982.

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, det var god, den tager vi.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Bare kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Pop FM Sommertur 2026 er i fuld gang.
2: Jamen, jeg er også næsten forpustet.
3: Det kan jeg godt forstå.
1: Vi varmer op til en uforglemmelig sommer, hvor hele landet kommer til at summe af musik, fest og fællesskab.
4: Hun bliver rigtig glad, når jeg ringer til det seneste.
1: Vil du også være med til en af sommerens fedeste musikfestivaler? Så lyt med alle hverdage her på Pop FM.
5: Hold da helt op, det er da helt fantastisk.
1: Tænd for topstart om morgenen. Og hør, hvor turen går hen.
2: Jamen, jeg glæder mig også allerede.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars.
3: Velkommen til programmet.
4: Tusind tak.
1: Der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
6: for at vinde dagens festivalbilletter.
2: Ja, det er jeg fandme glad for at høre.
1: Du godt humør og musik, du kender.
2: Tusind tak for det.
1: Hele sommer.

0: Top FM.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Hvad har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
17: Norwegian.
18: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
19: Hey, vi vil godt ønske dig en rigtig god weekend, og så i øvrigt sige, at vi glæder os meget til mandag morgen.
20: Der skruer vi nemlig gevaldigt op for gevinsterne.
19: For ud over en popcorn i knækken sang.
20: Og to festivalbilletter på Pop FM's sommertur.
19: Så har vi en overraskelse til dig
20: og dit kæledyr.
19: Lyt med.

0: Top FM. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af dope reserver til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Vi er i godt humør, og

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1982.